0: slušaj jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Otvorenog radija.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je Hrvatskom saboru službeni prijedlog kojim sutkinju Mirtu Matić predlaže za predsjednicu Vrhovnog suda, stoji u kratkom priopćenju iz ureda predsjednika. Sada je na redu Hrvatski sabor koji ju mora potvrditi s najmanje 76 glasova. Bude li odbijena, po četvrti se put raspisuje novi javni poziv. Čelno mjesto Vrhovnog suda već je dugo dio pravosudne trakavice. Vladajući HDZ želi to mjesto popuniti u istom paketu sa 3 prazna mjesta na Ustavnom sudu, čemu se oporba protivi te inzistira da se ta dva procesa razdvoje. Na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim dijelom sezone unatoč geopolitičkim izazovima. Budući da je Hrvatska popularna autodestinacija, naglasio je važnost donošenja ograničenih cijena goriva. Uz to predstavio je brojke u dosadašnjem dijelu sezone, a zatim naveo glavni cilj kojim će se Vijeće baviti.
2: Ono što se dogodilo od početka godine je da smo ostvarili 2,3 milijuna dolazaka, 6,5 milijuna noćenja, to je rast u ovom periodu od 3% u dolascima, 1,4% u noćenjima. Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
1: Tvrtka Končar energetski transformatori započinje novu investicijsku fazu tešku 260 milijuna eura. Time će do 2031. godine udvostručiti svoje kapacitete. Predsjednik vlade na svečanom polaganju kamena temeljca komentirao je proširenje tvornice.
2: Projiciranom u ovom trenutku otvaranju novih 350 radnih mjesta je sjajna vijest. Mislim da na taj način tu dugogodišnju tradiciju Končara i njegovu snagu, njegov industrijski brend, karakter koji je prije svega izvozan, stavljate na jednu novu razinu.
1: Karlovačka policija još traži vozača koji je vozio pa izbacio migrante iz kombija. Podsjetimo, pronađena su 4 beživotna tijela. 2 migranta teško su ozlijeđena, a u akciji ih je pronađeno još 12, ističe Romano Benković iz Karlovačke policije.
3: Mogu reći da su svi pronađeni migranti izjavili da su bili u nekom animuitu. Možete misliti, ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nekim animuitima.
1: Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja u društvu je onih koji su najmanje na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od društvenih mreža. Na dnu su Talijani, njih 56% ima profil. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje je 9 od 10 stanovnika na društvenim mrežama.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Grad Zagreb najavio gradnju Jarunskog mosta 2028. godine.
0: Više za...

0: way.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Jaronski most koji bi trebao spajati Novi Zagreb i zapadni dio grada gradit će se sredinom 2028. godine i bit će dvostruko skuplji nego se očekivalo, najavio je gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Biće to ujedno i treći most u Zagrebu kojim će prometovati tramvaji.
3: To nam je tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom, nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
2: Za odabir idejnog rješenja imenovan je 10-člani žiri. Jaronski će most biti dug 625 metara i širok 38.
3: Most, kao što smo rekli, je za promet automobila, znači on će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno 4, imat će tramvajsku prugu u oba naravno smjera, imat će pješačku infrastrukturu sa ove strane mosta, to je ono što je projektni zadatak koji je izradio Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba, zajedno sa naravno gradskim resornim uredom za mjesto samoupravu, komunalne poslove, promet, civilnu zaštitu. I imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu. Znači imat će znači, 4 moda prometa koji će ići preko ovog mosta.
2: Cijena izgradnje može ići do 140 milijuna eura bez PDV-a, poručio je gradonačelnik. Do kraja mjeseca objavit će se projektni natječaj koji će trajati do kraja rujna.
3: Očekujemo i planiramo da bi u listopadu ove godine imali odluku o odabranom idejnom rješenju mosta. Nakon toga slijedi pregovarački postupak sa prvo nagrađenim ponuditeljem za izradu samog idejnog projekta i nakon toga, kako bi uštedili na vremenu, kako bi mogli što prije krenuti sa gradnjom, ćemo imati design i build model javne nabave, odnosno ugovorit ćemo u istoj javnoj nabavi u jednom koraku, a ne u dva koraka kako bi uštedili na vremenu i projektiranje glavnog izvedbenog projekta i samog gradnje.
2: Osim u Sisačko-moslavačkoj županiji, planovi za izgradnju megafarme Pilića postoje i na području grada Ludbrega. Iz tamošnje inicijative građana kazali su da će se protiv farme u njihovom mjestu boriti svim raspoloživim sredstvima. Njihova objava stigla je nakon što su vijećnici gradskog vijeća Ludbrega glasali protiv prijedloga za raskid ugovora o izgradnji. Članovi inicijative smatraju da je odluka donesena bez dovoljno informacija i bez uvažavanja novih dokumenata koji ukazuju na značajne promjene u projektu. Uz to kažu da je na sjednici gradskog vijeća izrečeno niz neistina, govori Jelena Brcković iz građanske inicijative.
4: Iznijeto je da nije moguće raskinuti ugovor s investitorom, zastrašivalo se s plaćanjem penala, govorilo da ne postoji dokumentacija novija od one iz 2023. Izražavala briga za buduće generacije, no iz dokumentacije je vidljivo niz nelogičnosti, a najvažnija je ona što investitor planira izgraditi farmu čiji je kapacitet za 50% veći od onoga što je službeno ponudio gradu na natječaju i na što se obvezao potpisanim kupoprodajnim ugovorom s gradom Ludbregom.
2: Brcković pojašnjava da je u planu investitora iz 2023. godine naveden kapacitet od 10 objekata uz 370 tisuća pilića po turnusu. Upravo na temelju tog projekta sklopljen je ugovor između grada i investitora.
4: E onda dolazimo do novog dokumenta, elaborata usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja iz siječnja 2026. godine. Projektirani kapacitet promijenjen je na 558.210 pilića po turnusu.
2: Tvrdi da su vijećnici s ovim podatkom upoznati neposredno pred održavanje sjednice.
4: Mi smo zapravo ostali zatečeni njihovim neznanjem i nepoznavanjem osnovnih činjenica o projektu. Oni nisu bili upoznati o povećanju kapaciteta. Neki su iščitavali tek uoči točke dnevnog reda taj naš letak i nisu bili uopće svjesni što se sve u međuvremenu izdogađalo.
2: Bez obzira na kapacitete, projekt od samog početka inicijativa smatra spornim zbog niza problema.
4: Problem je što će se dogoditi sa tlom i vodom, a na kraju krajeva i s malim lokalnim proizvođačima. Na kraju krajeva platit će ne samo u Hrvatskoj, nego će platiti njihov izvoz koji je onako mali, s tim da je Hrvatska dostatna što se tiče peradarstva oko 80%. Kvaliteta života će se srozati ljudima, ljudi će iseljavati, će ostati samo stari, oni koji zapravo nemaju novaca promijeniti svoju životnu situaciju.
2: Brcković dodaje da će inicijativa tražiti ponovno preispitivanje odluke, a vijećnicima će mailom dostaviti svu novu dokumentaciju.
4: Nećemo stati, mi smo predali jučer i peticiju. 2926 građana potpisalo je imenom i prezimenom protivljenje izgradnje megafarme u Apatiji. Dakle, 2926 je približno 47% potpisa s područja grada Ludbrega, to je oko 18% ukupnog broja birača i mislimo da iz te brojke sasvim vidljivo koliko ljudi je protiv i koliko ljudi je shvatilo štetnost ovakve vrste industrije u svojem kraju.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Saudijska Arabija poziva na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku.
1: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Saudijska Arabija pozvala je na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku nakon što su Iran i Sjedinjene Države razmijenili paljbu, što je narušilo krhko primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije, inače čvrstog američkog saveznika u regiji, objavilo je da podržava diplomatske napore u postizanju političkog rješenja. Što se cijene sirove nafte tiče, ona je pala za 1%, te je sada na $113.4 po barelu. Podsjetimo, cijena je prije dva dana skočila za 5.8% nakon što su SAD pokrenule operaciju ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca. Izraelska vojska izdala je nove naredbe za evakuaciju libanonskog stanovništva. Iz Libanona pritom stižu upozorenja i optužbe na račun izraelske vojske, u kojima stoji da nastavlja ubijati civile u svojim napadima te rušiti kuće Libanonaca kako bi se spriječio njihov povratak. Ogranak katoličke crkve izrazio je duboku zabrinutost zbog izvještaja da su izraelske snage buldožerom sravnile samostan na jugu Libanona. Stanje u Libanonu na dnevnom je redu Vijeća sigurnosti UN-a. S druge strane, Hezbollah poručuje da će i dalje napadati gradove na sjeveru Izraela sve dok Izraelci krše primirje. Iran se nije izjasnio o napadu na Ujedinjene Arapske Emirate na koje je ispaljeno desetak dronova i projektila, a čemu je prethodio američki napad na male iranske brodove. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi SAD i Emirati trebali biti oprezni da ne budu ponovno uvučeni u kalježu. Inače, u napadu na naftno polje u Emiratima ranjena su tri indijska radnika, što je osudio New Delhi. Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku u fokusu su samita europskih čelnika u Armeniji. Armenija je zemlja s velikim ruskim utjecajem, no preuzimanjem uloge domaćina samita pokazala je da se geopolitički želi približiti Europi. Smatra to premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim kolegom potpisao izjavu o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije.
2: To znači da ćemo uspostaviti redovitu komunikaciju između Armenije i Hrvatske o pitanjima od značaja za odnose između dviju zemalja, ali isto tako konzultacije o širim multilateralnim pitanjima, regionalnim inicijativama, ambiciji Armenije da ostvari svoju želju tješnih odnosa sa Europskom unijom. Oni u ovom trenutku nisu u istom, recimo to tako, okviru kao što su zemlje koje su u procesu proširenja zbog niza okolnosti, političkih promjena i regionalne nestabilnosti.
1: Bilo je također riječi o otpornosti demokracija te o energetskoj i obrambenoj sigurnosti. Dominirale su i teme vezane uz NATO nakon najave američkog predsjednika o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke.
2: Ja mislim da treba malo smiriti ton, nije prvi put da se zaoštravaju tonovi pa se onda napravi dva ili tri koraka nazad, to ne bi bilo prvi put, tako je bilo sa Grenlandom, veliko uzbuđenje, pa smo u Davosu vidjeli da su se stajališta američka prije svega primirila i tema je gotovo nestala sa pozornice, tako i ovo.
1: Premijer je jasno poručio da NATO savez ima budućnost, a odnose unutar NATO-a komentirali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Starmer.
3: We are experiencing the cost of our over dependencies when we speak about the American.
1: Osjećamo koja je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budimo iskreni, to je slon u sobi.
4: We cannot deny that some of the
1: Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojemu bismo željeli da budu. Na istom je tragu i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti. U Erevan je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poslao poruku svom ruskom suparniku. Ovo je ljeto kada će Putin morati odlučiti hoće li proširiti rat ili se okrenuti diplomaciji, izjavio je Zelenski. Volodimir Zelenski objavio je da će Ukrajina uvesti primirje u noći s 5. na 6. svibnja, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatreza 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Iz Kremlja su još upozorili da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Dvije osobe su ubijene, a još troje je teško ozlijeđeno nakon naleta automobila na ljude u Leipzigu, potvrdio je gradonačelnik. Uhićen je 30-godišnji Njemac, a vlasti su njegov čin opisale kao namjeran. Tužitelji su pokrenuli istragu zbog sumnje u dva ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva. Premijer Savezne pokrajine Saske ne odbacuje mogućnost da se radi o psihički bolesnom napadaču.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska futsal liga stigla do polufinala. Vrijeme je pretežno oblačno, mjestimice s kišom.
0: Više za koju minutu.

0: uzastopnih poraza. Trener Istre Krešimir Režić.
1: U početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo polovreme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, posebice reakcija naša na njihova tri vezna i pomjeranje naših krilnih napadača nam je donijelo stabilnost u zoni s kojoj smo manje više kontrolirali dosta toga, a i uz reakcije na drugu loptu koju smo kupili i bolji posjed ostvarivali. Tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovaj način na koji moramo ići dalje.
0: Istra je s nova 3 boda skočila na 6. mjesto tablice sa 39 bodova. Slaven Belupo ima bod manje i nalazi se na 8. mjestu. Košarkaši Minnesota Timberwolvesa vode 1-0 u polufinalu zapadne konferencije nakon pobjede na gostovanju kod San Antonio Spursa 104-102. Prvo ime Timberwolvesa bio je Julius Randle sa 21 košem. U polufinalu istočne konferencije New York Knicksi su bili bolji od Philadelphia 76ersa 137-98. S 35 koševa kod Knicksa se istaknuo Jalen Brunson, dok je Paul George bio najbolji strijelac kod Philadelphia sa 17 koševa. Od 10. do 16. svibnja na Šalati će se igrati Zagreb Open, odnosno Challenger turniri za tenisače i tenisačice. Direktor turnira Branimir Horvat.
2: Teško je zapravo shvatiti tu nekakvu strast prema tenisu. U raznim situacijama u kojima se život odvija i neki bliža i neka dalja okolina, ali uvijek sam nekako imao nagon i želju raditi nešto korisno, pozitivno za hrvatski tenis i za naš grad i za našu državu, i mislim da je ovo jedan od turnira koji definitivno je u tom smjeru.
0: Dino Prižmić lani je postao tek drugi domaći pobjednik turnira 20 godina poslije trijumfa Ivana Ljubičića.
2: Bila je jaka konkurencija za pozivnicu i bilo je neizvjesno, ali nekako je odluka ipak bila da je on to zaslužio i na kraju je osvojio turnir, i to mu je bio stvarno odskočna daska da prema naprijed vidimo svi i pratimo ga gdje već sad je, i stvarno svaka čast i čestitamo Dini i jako nas veseli da će on doći u Zagreb. Uvjetno.
0: Prižmić u zadnje vrijeme bilježi dobre rezultate na ATP turu. Plasmanom u finale Challengera u Monci 20-godišnji Splićanin prvi se put probio među 100 najboljih, da bi potom na Mastersu u Madridu nanizao 2 pobjede protiv top 10 igrača, Talijana Matea Berrettinija i Amerikanca Bena Sheltona. Od muške konkurencije gledat ćemo još Matea Dodiga, Milija Poljička, Duju Ajdukovića, Emanuela Ivaniševića, kao i Luku Mikruta, koji se vraća nakon ozljede. Što se tiče najzvučnijih stranih imena koja će nastupiti, Horvat je istaknuo.
2: Od stranih tenisača prva zvijezda je sigurno Talijan Cecchinato, koji je imao stvarno u svojoj karijeri super rezultate, najbolji 16. na svijetu. U Roland Garrosu je 18. pobjedio Djokovića, osvojio je naš ATP umak.
0: U konkurenciji tenisačica naslov je prošle godine osvojila zagrebčanka Tara Wurt, koji je to već bio drugi naslov u njenom gradu. Osim nje, najzvučnije ime ove godine zasigurno je Petra Marčinko.
2: Petra, čija karijera ne ide možda onako brzo u smjeru prema gore kako smo očekivali možda prije 2-3 godine, ali polako stvari dolaze na svoje mjesto, tako da sad je Petra već među 100 na svijetu. Vidjet ćemo kako će igrati, ona isto igra u Rimu, vidjet ćemo dakle nakon nastupa u Rimu da potvrdi nastup i na Zagreb Openu.
0: Od naših tenisačica pozivnicu je osim Leje Bošković dobila i Ana Konjuh. Veliku ulogu promicatelja na ovom turniru ima i legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević.
3: Ja ću se prvo zahvaliti gradu Zagrebu i gradonačelniku na podršci, sponzorima i svim dobrim ljudima koji podržavaju turnir, i naravno Branku koji održava ovaj Zagreb Open i tenis u Zagrebu, jer Branko ima toliko volje i želje i nikad ne odustaje, tako hvala ti Branko što je još jedan put tenis u Zagrebu i što će ljudi uživati u muškom i ženskom turniru, tako da dođite, podržite nas i uživajte u tenisu.
4: Infosat otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: U Rijeci je krenula jedna od najvećih kazališnih manifestacija u regiji. Do subote se održava Međunarodni festival malih scena. Na ovogodišnjem 31. izdanju bit će 6 predstava iz Hrvatske, Srbije, Austrije i Slovenije. Osim predstava, moći će se i razgovarati s umjetnicima, a festival će biti zatvoren predstavom Kako sam naučila voziti u izvedbi beogradske ekipe. Idemo do Bjelovara gdje je počeo 23. Bok Fest, točnije festival Bjelovarski odjeci kazališta, koji će do 12. svibnja publici ponuditi niz hit predstava hrvatskih kazališta. Osim predstava, održava se i tradicionalna izložba glumaca, moto alka radionice i veliki koncert. Koja je tema festivala, kolegama s HRT-a otkrio glumac Goran Avojec.
2: Ove godine tema festivala je živo kino ili plato na daskama. Da pojednostavim koncept, sve su filmski naslovi. Dakle, sve prvo u kino, a onda u kazalište. To je za prave sladokusce. Neki se ljudi pitaju, pa to će odnijeti puno vremena, a onda ja bi im poručio da na kraju pregleda onaj tjedni pregled koliko su bili svaki dan na telefonu.
1: U središtu grada nalazi se izložba Hrvatskog društva karikaturista.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Promjenljivo na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja, na istoku toplija. Promjenljivo vrijeme jugozapadnjak u kopnenim krajevima te umjereno do jako jugo u priobalju podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati i kronični bolesnici mogu imati narušeno raspoloženje, manjak energije i ravnog elana, stoga im se preporučuje dodatan odmor i oprez.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Predsjednik Milanović službeno predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Grad Zagreb najavio gradnju Jarunskog mosta 2028. godine. Saudijska Arabija poziva na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Hrvatska futsal liga stigla do polufinala. Vrijeme je pretežno oblačno, mjestimice s kišom.
0: Otvoreno.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je Hrvatskom saboru službeni prijedlog kojim sutkinju Mirtu Matić predlaže za predsjednicu Vrhovnog suda, stoji u kratkom priopćenju iz ureda predsjednika. Sada je na redu Hrvatski sabor koji ju mora potvrditi s najmanje 76 glasova. Bude li odbijena, po četvrti se put raspisuje novi javni poziv. Čelno mjesto Vrhovnog suda već je dugo dio pravosudne trakavice. Vladajući HDZ želi to mjesto popuniti u istom paketu sa tri prazna mjesta na Ustavnom sudu, čemu se oporba protivi te inzistira da se ta dva procesa razdvoje. Na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim dijelom sezone unatoč geopolitičkim izazovima. Budući da je Hrvatska popularna autodestinacija, naglasio je važnost donošenja ograničenih cijena goriva. Uz to predstavio je brojke u dosadašnjem dijelu sezone, a zatim naveo glavni cilj kojim će se Vijeće baviti.
2: Ono što se dogodilo od početka godine je da smo ostvarili 2,3 milijuna dolazaka, 6,5 milijuna noćenja, to je rast u ovom periodu od 3% u dolascima, 1,4% u noćenjima. Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
1: Tvrtka Končar energetski transformatori započinje novu investicijsku fazu tešku 260 milijuna eura. Time će do 2031. godine udvostručiti svoje kapacitete. Predsjednik vlade na svečanom polaganju kamena temeljca komentirao je proširenje tvornice.
2: Projicirano u ovom trenutku otvaranju novih 350 radnih mjesta je sjajna vijest. Mislim da na taj način tu dugogodišnju tradiciju Končara i njegovu snagu, njegov industrijski brend, karakter koji je prije svega izvozan, stavljate na jednu novu razinu.
1: Karlovačka policija još traži vozača koji je vozio pa izbacio migrante iz kombija. Podsjetimo, pronađena su 4 beživotna tijela. 2 migranta teško su ozlijeđena, a u akciji ih je pronađeno još 12, ističe Romano Benković iz Karlovačke policije.
3: Mogu reći da su svi pronađeni migranti izjavili da su bili u nekom animuitu. Možete misliti, ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nekim animuitima.
1: Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja u društvu je onih koji su najmanje na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od društvenih mreža. Na dnu su Talijani, njih 56% ima profil. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje je 9 od 10 stanovnika na društvenim mrežama.
0: Otvoreno.
1: Jarunski most koji bi trebao spajati Novi Zagreb i zapadni dio grada, gradit će se sredinom 2028. godine i bit će dvostruko skuplji nego se očekivalo, najavio je gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Biće to ujedno i treći most u Zagrebu kojim će prometovati tramvaji.
4: To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom, nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
1: Za odabir idejnog rješenja imenovan je 10-člani žiri. Jarunski će most biti dug 625 metara i širok 38.
4: Most, kao što smo rekli, je za promet automobila, znači on će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno 4, imat će tramvajsku prugu u oba naravno smjera, imat će pješačku infrastrukturu sa ove strane mosta, to je ono što je projektni zadatak koji je izradio Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba, a zajedno sa naravno gradskim resornim uredom za mjesto samoupravu, komunalni poslove, promet, civilnu zaštitu. I imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu. Znači imat će znači 4 vrste vida ili 4 moda prometa koji će ići preko ovog mosta.
1: Cijena izgradnje može ići do 140 milijuna eura bez PDV-a, poručio je gradonačelnik. Do kraja mjeseca objavit će se projektni natječaj koji će trajati do kraja rujna.
4: Očekujemo i planiramo da bi u listopadu ove godine imali odluku o odabranom idejnom rješenju mosta. Nakon toga slijedi pregovarački postupak sa prvo nagrađenim ponuditeljem za izradu samog idejnog projekta i nakon toga, kako bi uštedili na vremenu, kako bi mogli što prije krenuti sa gradnjom, ćemo imati design i build model javne nabave, odnosno ugovorit ćemo u istoj javnoj nabavi u jednom koraku, a ne u dva koraka kako bi uštedili na vremenu, i projektiranje glavnog izvedbenog projekta i samu gradnju.
1: Osim u Sisačko-moslavačkoj županiji, planovi za izgradnju megafarme Pilića postoje i na području grada Ludbrega. Iz tamošnje inicijative građana kazali su da će se protiv farme u njihovom mjestu boriti svim raspoloživim sredstvima. Njihova objava stigla je nakon što su vijećnici gradskog vijeća Ludbrega glasali protiv prijedloga za raskid ugovora o izgradnji. Članovi inicijative smatraju da je odluka donesena bez dovoljno informacija i bez uvažavanja novih dokumenata koji ukazuju na značajne promjene u projektu. Uz to kažu da je na sjednici gradskog vijeća izrečeno niz neistina, govori Jelena Brcković iz građanske inicijative.
5: Iznijeto je da nije moguće raskinuti ugovor s investitorom, zastrašivalo se s plaćanjem penala, govorilo da ne postoji dokumentacija novija od one iz 2023. Izražavala briga za buduće generacije, no iz dokumentacije je vidljivo niz nelogičnosti, a najvažnija je ona što investitor planira izgraditi farmu čiji je kapacitet za 50% veći od onoga što je službeno ponudio gradu na natječaju i na što se obvezao potpisanim kupoprodajnim ugovorom s gradom Ludbregom.
1: Brcković pojašnjava da je u planu investitora iz 2023. godine naveden kapacitet od 10 objekata uz 370 tisuća pilića po turnusu. Upravo na temelju tog projekta sklopljen je ugovor između grada i investitora.
5: E onda dolazimo do novog dokumenta, elaborata usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja iz siječnja 2026. godine. Projektirani kapacitet promijenjen je na 558.210 pilića po turnosu.
1: Tvrdi da su vijećnici s ovim podatkom upoznati neposredno pred održavanje sjednice.
5: Mi smo zapravo ostali zatečeni njihovim neznanjem i nepoznavanjem osnovnih činjenica o projektu. Oni nisu bili upoznati o povećanju kapaciteta. Neki su iščitavali tek uoči točke dnevnog reda taj naš letak i nisu bili uopće svjesni što se sve u međuvremenu izdogađalo.
1: Bez obzira na kapacitete, projekt od samog početka inicijativa smatra spornim zbog niza problema.
5: Problem je što će se dogoditi sa tlom i vodom, a na kraju krajeva i s malim lokalnim proizvođačima. Na kraju krajeva patit će ne samo u Hrvatskoj, nego će patiti njihov izvoz koji je onako mali, s tim da je Hrvatska dostatna što se tiče peradarstva oko 80%. Kvaliteta života će se srozati ljudima, ljudi će iseljavati, će ostati samo stari oni koji zapravo nemaju novaca promijeniti svoju životnu situaciju.
1: Brcković dodaje da će inicijativa tražiti ponovno preispitivanje odluke, a vijećnicima će mailom dostaviti svu novu dokumentaciju.
5: Nećemo stati, mi smo predali jučer i peticiju. 2926 građana potpisalo je imenom i prezimenom protivljenje izgradnje megafarme u Apatiji. Dakle, 2926 je približno 47% potpisa s područja grada Ludbrega, to je oko 18% ukupnog broja birača i mislimo da iz te brojke sasvim vidljivo koliko ljudi je protiv i koliko ljudi je shvatilo štetnost ovakve vrste industrije u svojem kraju.
0: Otvoreno.
1: Saudijska Arabija pozvala je na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku nakon što su Iran i Sjedinjene Države razmijenili paljbu, što je narušilo krhko primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije, inače čvrstog američkog saveznika u regiji, objavilo je da podržava diplomatske napore u postizanju političkog rješenja. Što se cijene sirove nafte tiče, ona je pala za 1%, te je sada na $113.4 po barelu. Podsjetimo, cijena je prije dva dana skočila za 5.8% nakon što su SAD pokrenule operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Izraelska vojska izdala je nove naredbe za evakuaciju libanonskog stanovništva. Iz Libanona pritom stižu upozorenja i optužbe na račun izraelske vojske u kojima stoji da nastavlja ubijati civile u svojim napadima te rušiti kuće Libanonaca kako bi se spriječio njihov povratak. Ogranak katoličke crkve izrazio je duboku zabrinutost zbog izvještaja da su izraelske snage buldožerom sravnile samostan na jugu Libanona. Stanje u Libanonu na dnevnom je redu Vijeća sigurnosti UN-a. S druge strane, Hezbollah poručuje da će i dalje napadati gradove na sjeveru Izraela sve dok Izraelci krše primirje. Iran se nije izjasnio o napadu na Ujedinjene Arapske Emirate na koje je ispaljeno desetak dronova i projektila, a čemu je prethodio američki napad na male iranske brodove. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da bi SAD i Emirati trebali biti oprezni da ne budu ponovno uvučeni u kalježu. Inače, u napadu na naftno polje u Emiratima ranjena su tri indijska radnika, što je osudio New Delhi. Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku u fokusu su samita europskih čelnika u Armeniji. Armenija je zemlja s velikim ruskim utjecajem, no preuzimanjem uloge domaćina samita pokazala je da se geopolitički želi približiti Europi. Smatra to premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim kolegom potpisao izjavu o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije.
2: To znači da ćemo uspostaviti redovitu komunikaciju između Armenije i Hrvatske o pitanjima od značaja za odnose između dviju zemalja, ali isto tako konzultacije o širim multilateralnim pitanjima, regionalnim inicijativama, ambiciji Armenije da ostvari svoju želju tješnih odnosa sa Europskom unijom. Oni u ovom trenutku nisu u istom, recimo to tako, okviru kao što su zemlje koje su u procesu proširenja zbog niza okolnosti političkih promjena i regionalne nestabilnosti.
1: Bilo je također riječi o otpornosti demokracija te o energetskoj i obrambenoj sigurnosti. Dominirale su i teme vezane uz NATO nakon najave američkog predsjednika o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke.
2: Ja mislim da treba malo smiriti ton, nije prvi put da se zaoštravaju tonovi pa se onda napravi dva ili tri koraka nazad, to ne bi bilo prvi put, tako je bilo sa Grenlandom, veliko uzbuđenje, pa smo u Davosu vidjeli da su sve stajališta američka prije svega primirila i tema je gotovo nestala sa pozornice, tako i ovo.
1: Premijer je jasno poručio da NATO savez ima budućnost, a odnose unutar NATO-a komentirali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.
6: We are experiencing the cost of our over dependencies when we speak about the American.
1: Osjećamo koja je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budimo iskreni, to je slon u sobi.
7: We cannot deny that some of the
1: Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojemu bismo željeli da budu. Na istom je tragu i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti. U Erevan je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poslao poruku svom ruskom suparniku. Ovo je ljeto kada će Putin morati odlučiti hoće li proširiti rat ili se okrenuti diplomaciji, izjavio je Zelenski. Volodimir Zelenski objavio je da će Ukrajina uvesti primirje u noći s 5. na 6. svibnja, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatreza 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Iz Kremlja su još upozorili da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Dvije osobe su ubijene, a još troje je teško ozlijeđeno nakon naleta automobila na ljude u Leipzigu, potvrdio je gradonačelnik. Uhićen je 33-godišnji Njemac, a vlasti su njegov čin opisale kao namjeran. Tužitelji su pokrenuli istragu zbog sumnje u dva ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva. Premijer Savezne pokrajine Saske ne odbacuje mogućnost da se radi o psihički bolesnom napadaču. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinala domaćeg futsal prvenstva Novo vrijeme iz Makarske u Zagrebu je slavilo protiv futsal Dinama rezultatom 6-3 i tako osiguralo plasman u polufinale. Makarane su do pobjede sa po dva pogotka vodili Lima i Korolišin, dok je jednu mrežu zatresao Jelavić. Dodatni pogodak stigao je nakon autogola domaćeg vratara Piplice. Za futsal Dinamo strijelci su bili Mitrović, Zonjić i Novak. Zagrepčani ovim porazom završavaju sezonu. Osim ekipe iz Makarske, u polufinalu će igrati Olmisom i Square iz Dubrovnika. Posljednji putnik u završnicu je bolji iz dvoboja Rijeke i Šibenske Crnice. U zadnjem susretu 33. kola HNL-a Istra je na domaćem terenu pobijedila Slaven Belupost 3-1 i tako prekinula niz od 5 uzastopnih poraza. Trener Istre Krešimir Režić.
8: U početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo polovreme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, posebice reakcija naša na njihova tri vezna i pomjeranje naših krilnih napadača nam je donijelo stabilnost u zoni s kojoj smo manje više kontrolirali dosta toga, a i uz reakcije na drugu loptu koje smo kupili i bolji posjed ostvarivali. Tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovo je način na koji moramo ići dalje.
1: Istra je s nova tri boda skočila na 6. mjesto tablice sa 39 bodova. Slaven Belupo ima bod manje i nalazi se na 8. mjestu. Košarkaši Minnesota Timberwolvesa vode 1-0 u polufinalu zapadne konferencije nakon pobjede na gostovanju kod San Antonio Spursa 104-102. Prvo ime Timberwolvesa bio je Julius Randle sa 21 košem. U polufinalu istočne konferencije New York Knicksi su bili bolji od Philadelphia 76ersa 137-98. S 35 koševa kod Knicksa se istaknuo Jalen Brunson, dok je Paul George bio najbolji strijelac kod Philadelphia sa 17 koševa. Od 10. do 16. svibnja na Šalati će se igrati Zagreb Open, odnosno Challenger turniri za tenisače i tenisačice. Direktor turnira Branimir Horvat.
9: Teško je zapravo shvatiti tu nekakvu strast prema tenisu. U raznim situacijama u kojima se život odvija i neki bliža i neka dalja okolina, ali uvijek sam nekako imao nagon i želju raditi nešto korisno, pozitivno za hrvatski tenis i za naš grad i za našu državu, i mislim da je ovo jedan od turnira koji definitivno je u tom smjeru.
1: Dino Prižmić lani je postao tek drugi domaći pobjednik turnira 20 godina poslije trijumfa Ivana Ljubičića.
9: Bila je jaka konkurencija za pozivnicu i bilo je neizvjesno, ali nekako je odluka ipak bila da je on to zaslužio i na kraju je osvojio turnir, i to mu je bio stvarno odskočna daska da prema naprijed vidimo svi i pratimo ga gdje već sad je, i stvarno svaka čast i čestitamo Dini i jako nas veseli da će on doći u Zagreb. Uvjetno.
1: Prižmić u zadnje vrijeme bilježi dobre rezultate na ATP turu. Plasmanom u finale Challengera u Monci 20-godišnji Splićanin prvi se put probio među 100 najboljih, da bi potom na Mastersu u Madridu nanizao dvije pobjede protiv top 10 igrača, Talijana Matea Berrettinija i Amerikanca Bena Sheltona. Od muške konkurencije gledat ćemo još Matea Dodiga, Milija Poljička, Duju Ajdukovića, Emanuela Ivaniševića, kao i Luku Mikruta, koji se vraća nakon ozljede. Što se tiče najzvučnijih stranih imena koja će nastupiti, Horvat je istaknuo.
9: Od stranih tenisača prva zvijezda je sigurno Talijan Cecchinato, koji je imao stvarno u svojoj karijeri super rezultate, najbolji 16. na svijetu. U Roland Garrosu je 18. pobjedio Djokovića, osvojio je naš ATP umak.
1: U konkurenciji tenisačica naslov je prošle godine osvojila zagrebčanka Tara Wurt, koji je to već bio drugi naslov u njenom gradu. Osim nje, najzvučnije ime ove godine zasigurno je Petra Marčinko.
9: Petra, čija karijera ne ide možda onako brzo u smjeru prema gore kako smo očekivali možda prije 2-3 godine, ali polako stvari dolaze na svoje mjesto, tako da sad je Petra već među 100 na svijetu. Vidjet ćemo kako će igrati, ona isto igra u Rimu, vidjet ćemo dakle nakon nastupa u Rimu da potvrdi nastup i na Zagreb Openu.
1: Od naših tenisačica pozivnicu je osim Leje Bošković dobila i Ana Konjuh. Veliku ulogu promicatelja na ovom turniru ima i legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević.
10: Ja ću se prvo zahvaliti gradu Zagrebu i gradonačelniku na podršci, sponzorima i svim dobrim ljudima koji podržavaju ovaj turnir, i naravno Branku koji održava ovaj Zagreb Open i tenis u Zagrebu, jer Branko ima toliko volje i želje i nikad ne odustaje, tako hvala ti Branko što je još jedan put tenis u Zagrebu i što će ljudi uživati u muškom i ženskom turniru, tako da dođite, podržite nas i uživajte u tenisu.
1: Vrijeme. Promjenljivo na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja, na istoku toplije. Promjenljivo vrijeme jugozapadnjak u kopnenim krajevima te umjereno do jako jugo u priobalju podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati i kronični bolesnici mogu imati narušeno raspoloženje, manjak energije i ravnog elana, stoga im se preporučuje dodatan odmor i oprez.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slame Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

Predsjednik Milanović službeno predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Grad Zagreb najavio gradnju Jarunskog mosta 2028. godine. Saudijska Arabija poziva na deeskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Hrvatska fudbal liga stigla do polufinala. Vrijeme je pretežno oblačno, mjestimice s kišom.

Sve odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Igra je odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće?
5: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
6: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
7: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje, jer čuvamo prirodu. Konzum.
8: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
9: easy shopping. Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.

0: E tako, tako, ovo je bila Miley Cyrus i Midnight Sky. Krećemo u jutro uz otvoreni uskoro. Dobro jutro.
1: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo.
2: Slušaš jutro uz otvoreni
1: i Clear Man. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 € i file batka i zabatka 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
3: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Jutro je dobro, toplo je, ali je cijeli dan pred nama zapravo vrlo kišan. Za sada još kiše možda ima samo na riječkom području, ali cijeli dan će padati pljuskovi tamo negdje iza podneva i u središnjoj Hrvatskoj i na sjeveru Jadrana i u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Možda nekako najmanje na istočnom dijelu Hrvatske, ali bit će pljuskova i to obilnijih sa grmljavljinom. Cijeli dan, poslije podne, navečer, definitivno, a i sutra. Najviše dnevno danas od 18 do 23.
5: Ja sam Dario Topić, točno je 6 sati, dobro jutro. Zanimljiv je rasplet noćas u Americi. Američki državni tajnik Marco Rubio proglasio je kraj operacije Epski bijes, drugim riječima kraj rata u Iranu. Kaže, postigli smo sve svoje ciljeve, mada... Evo, ne znamo ni koji su na kraju ciljevi, ni što se dogodilo. Nije li to stvarno znači kraj rata i hoće li Donald Trump dobiti neki tantrum i opet krenuti?
0: Previše razmišljamo, mislim, o tom.
5: Da, doslovno.
0: Oni koji bi trebali možda premalo.
5: Da, mislim, nikakav mir, da se razumijemo, nije sklopljen. U međuvremenu, Hormuški tjesec nije otvoren, tako da... Biće zanimljivo pratiti što će se sljedeće tamo dogoditi. A evo, kraj je jednog domaćeg političkog rata. Ponovno je dogodila se jedna stvar oko koje su se predsjednik i premijer Milanović i Plenković složili. To je kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda. Ali kvaka je, nisu se dogovorili oni sa Saborom oko Ustavnog suda. Tako da, evo, uvijek ima nekakve dramice. Ono gdje nije bilo previše drame, sinoć u Ligi prvaka Arsenal Atletico Madrid 1-0 na kraju za Arsenal, što znači da su oni prvi ovogodišnji finalisti Lige prvaka. Večeras Bayern PSG, uzvrat od kojeg se puno očekuje jer je prošla utakmica završila 5-4 za Francuze, za PSG. I na kraju u pravoj drami, ne znam Vedrane jesi li pratio, Nekse na sedmerce ostao bez finala europske rukometne
0: da,
5: lige.
0: Da, luda utakmica. Lučin je zabio zadnju sekundi za onaj tri razlike što im je bilo dovoljno za produžetke. Baš mi žao što su ispali u penalima.
5: Da, jel kažem, u Našicama su pobijedili tri razlike, onda da. Su u zadnjim sekundama izgubili tri razlike i izgubili na sedmerce.
0: Ali dobro, super su. Mislim, nije super, ali dobro su se, stvarno su se jako, jako dobro držali.
5: Da.
0: Hvala Dario, čujemo se i danas malo kasnije. Dobro jutro.
2: Hrvatska se budi.

0: The Weeknd i Blinding Lights na Otvorenom, 6:20 je. Dobro jutro, slušaš Jutro s Otvorenim, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Trenutno proživljavam nešto što nisam nikad u životu. Imam neke nove osjećaje u sebi, mislim da me probija znoj i mislim da osjećam transfer mamurluka. Ozbiljno, ozbiljno ti kažem. I meni je, kad sam sad slušao tvoje priče, kako je bilo nakon momačke i sve to, meni se počeo želudac.
1: Meni
0: ono, propadat meni sam u sebe, znaš.
1: Meni se stišće isto želudac.
0: Evo, znoj mi se dlanovi. Daj mi samo reci, jel na momačkoj u subotu neko održao govor tipa ovog?
3: You guys might not know this, but I consider myself a bit of a loner. I tend to think of myself as a one-man wolf pack.
0: Jel bilo i toga? S obzirom da je sve bilo u mamurluk stilu, jel...
2: Ikonska scena, da, iz tog filma. Pa nije bilo govora, nije. S te strane sam kao domaćin zakazao. Tako da, ja sam to sam sebi rekao.
0: Ti si ovako više neka djela govore, a ne riječi.
2: Ja sam kao... Ja ću prvi, pa svi ostali. Znači. Evo, po Ivano Balić na onom jednom time-outu.
0: Da, svi smo mi za...
1: Zdravko ti je poslao dobru poruku, kaže, treba je Petar trenira 2-3 mjeseca i ne bi pukal kokokica. Kad je tak mekani na glasiću, najbolje bi bilo da za svatove uzme mjesec bolovanja.
2: Ne, svatovi će biti pristojni, to je...
1: Pristojni svatovi, da.
2: Ne, to je...
0: Vidjet ćemo u
1: ponedjeljak. Pa čuli smo ove priče.
2: Iz poštovanja prema budućoj ženi. Znaš.
1: Aha, ajde, dobro.
2: Ne, ovo je, sebi mogu biti najgori, ali drugima ne.
0: Imaš čuti samo jasno, jasna?
4: Ček, mene zanima, ako se Petar Tim oporavljao od momačke 3 dana, šta će biti onda tako od venčanja, minimalno tjedan dana?
1: Eto, tjedan, mjesec, nešto od toga će biti.
2: A vidjet ćemo idući tjedan.
0: Vidjet ćemo u ponedjeljak.
2: Odnosno, hoćemo li se uopće mi vidjeti idući tjedan?
0: Jedva čekam ponedjeljak, 6 sati ujutro, tad donosimo više detalja o vjenčanju. Dobro jutro.
5: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje. Jer čuvamo prirodu. Konzum.
6: Samo kratka vožnja i obi...

0: 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
1: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo!
4: Ajme, kakav divan travnjak! Jako je jednostavno. Plantela formula 365. Jednom gnojno za cijelu sezonu i do 5 puta manja potrošnja. Plantela formula 365. Za travnjak koji oduzima dah.
5: O, kuma li?
6: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
5: Baka i deda.
7: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
5: O, tetka.
8: Jesi, moja jedva našla štrase. Evo. Torta iz mlinara.
9: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
10: Ne radi, semafor.
11: Opći kaos.
12: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
11: Katastrofa.
12: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
13: Bok!
12: Ermina Preljevića.
13: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
12: Poslije podne uz Otvoreni.
13: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
12: Svaki radni dan od 14.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
14: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar Otvorenog, sve je ok, u prometu sve funkcionira, vozite oprezno, ako ćete imati nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800-3356, pa ćemo podijeliti s ostalima. Hvala i sretan put.
12: Vedran car.
13: Ovo se upravo događa na radiju.
12: Kasandra Fučijaš.
5: Al funkcionira za sad.
12: I Petar Tim Miketić.
15: Rakija boj!
12: Jutro uz Otvoreni.
13: Dobro jutro, 6.25 je. Idemo razbuditi sebe i tebe uz ovo. Swedish House.

0: Enrique Iglesias i Bailando na Otvorenom. Dobro jutro u 6.40.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ne znam koji filmski lik želiš biti. Malo prije smo spominjali Mamurluk i Alana iz Mamurluka, ali ako neko slučajno želi biti Borat, imam nešto za tebe, jer kroz idućih mjesec, dva, možda ćeš upravo ti biti taj koji će reći
3: I go to America!
0: I go to America! Više detalja na Otvorenom stiže uskoro.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
8: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti. Ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: You can do it. Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
11: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Prometni centar Otvorenog ima malo informacija sa A1. Do 7. svibnja između Čorvar, Vanjska i Sveti Rok vozi se dvosmjerno ako idete u smjeru juga, tako da pripazite na brzinu. A do 8. svibnja između Čorva, Brinje i Otočac vozi se isto dvosmjerno, uključujući tunel Brinje, tako da isto smanjite brzinu. A do 12. lipnja zatvoren je dio između Čorva, Bisko i Split u smjeru Zagreba. 0800 3356 je naš besplatan brojak, imate nešto korisno iz prometa za dojavit, oprezno vozite i sretan put.

0: 6.51, dobro jutro, ovo je bila Amy Winehouse i Rehab.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Ne mogu vjerovati da ćemo ovo napraviti, jer ovo nije bilo kakva nagrada. Ovo je nešto što je trenutno nemoguće kupiti. A i Petar Tim Mikitić može to i potvrditi. Pokušao si kupiti ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Neće ići.
2: Nije išlo i žao mi je, ali dobro. Što je? To je, tu je, evo, sad otvoreni dijeli. Dvije ulaznice za Hrvatska, Engleska, Dallas.
0: Da, možeš ulaznice pronaći negdje u Hrvatskoj, sakrili smo ih u zlatnu bočicu Clearman šampona. Ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. čekaju da ih pronađeš. Ne moraš biti pored te bočice, doslovno. Možeš samo pogoditi u kojem su mjestu u Hrvatskoj to sakrili. Zaista smo bili tamo i samo mi u studiju znamo gdje je to, ali s obzirom da je Petar Tin imao momačku ovu subotu, ne bi se čuli da se zaboravio gdje smo sakrili, ali...
2: Što smo bili negdje.
0: Dobro, okej.
3: Okej.
0: Startamo sutra, potraga za zlatnom bočicom Clearmana kreće sutra, sve detalje potraži na otvoreni.hr. Pripremljeno je dvije ulaznice za Hrvatska Engleska 17.6. i 2000 eura džeparca. Pronađi sve detalje na našem webu otvoreni.hr, a mi u veliki, veliki, najveći ikad Treasure Hunt startamo sutra. Jedva čekam. Dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, Huntrix Gold.

0: Idemo polako prema 7 sati. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 eura i file batka i zabatka 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
5: Kišovita Pula je trenutno na 15 stupnjeva, u Osijeku je 14, u Zagrebu 15, u Varaždinu i Rijeci 16, a trenutno je u Splitu 17 stupnjeva. Danas na posao ne idite bez kišobrana, možda vam neće trebati sada ujutro, ali definitivno hoće poslije podne i navečer ako se negdje zadržite, jer bit će pljuskova i to izraženijih sa grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo.
6: Ja sam Dario Topić, 7 je za minutu, dobro jutro. Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, svoju operaciju izbavljanja brodova iz Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik kaže da je razlog velik napredak u pregovorima s Iranom. Američki državni tajnik Marco Rubio pak je u međuvremenu izjavljuje da je operacija Epski bijes, odnosno rat, gotov i da su svi ciljevi postignuti. Više informacije i reakcija druge strane tek se čeka. U iranski šef diplomacije u međuvremenu je otputovao u Kinu. Nakon pobjede u Našicama, rukometaši Nexa sinoć su ispali nakon Lutrije 7-meraca i neće zaigrati na Final Fouru Europske lige. Najefikasniji igrač Nexa, Tin Lučin, ipak poručuje.
7: Jedan od poraza nakon kojeg možemo svi skupa hodati uzignute glave. Pokazali smo karakter, pokazali smo borbu u dvije utakmice. Na kraju, eto, ovaj put je bilo na njihovoj strani ta sreća ili veća koncentracija, možda iskustvo.
6: Nakon dva desetljeća nogometaši Arsenala borit će se za europski trofej. Pobjedom nad Atletico Madridom, engleska momčad postala je prvi finalist ovogodišnje Lige prvaka. Od 21 sat nakon ludih 5-4, borbu za finale uzvratu nastavljaju PSG i Bayern.
8: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
0: 7 je prošlo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Mi volimo provjeriti jutarnje probleme, jutarnje stanje svakog jutra ovako oko 7 sati. Mi smo to pretvorili i u 7 se ne dam. Ako sad ideš možda na tehnički sa auto, misliš si, oj bože, skinuo sam DPF filter, valjda neće biti problema. Ako ideš na faks, misliš si, o bože, skinuo sam DPF filter, valjda neće biti problema. Javi nam se koji god problem da imaš ispred sebe, ako te čeka neki glupi dan na poslu, probaj reći sebi na glas, u 7 se ne dam, bit će ti lakše. Reci i to nama glasovnom porukom, šivni poruku na WhatsApp 0914003355 je naš broj. Reci nam što te čeka u nastavku dana, koji su tvoji jutarnji problemi i završi sve sa u 7 se ne dam. Imaš priliku biti dio naše u 7 se ne dam rubrike, one najbolje ćemo pustiti kroz desetak minuta. Ajmo! Ovo je Somber i Andrew.

0: Republic, I ain't worried. Daj nam svoj jutarnji problem i začini ga sa u 7 se nedam. Katarina, reci.
1: Danas idem u školu, imam ispit iz matematike, ali u 7 se nedam.
0: To je duh, to je duh. Sad ćeš taj ispit riješit. Nećeš se ni uznojiti, bit će sve ok. Tako lakše je startati dan kad kažeš u 7 se nedam. Tako da hvala ti na poruci, Katarina. Sad je 7 sati 18 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro!
2: Isti jedna u tjedan uz Kaufland biraj najbolje i to uvijek po povoljnim cjenama. U našoj bogatoj ovotjednoj ponudi čekate svinjski vrat s kostima, kilogram za samo 3,35 eura. Kapurland miješano mljeveno meso, kilogram za 5,39 eura. Požuri po svoje favorite i uštedi. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: 3, kak je ovo dobro.
2: 2, da pojačam zvuk maksimalno.
1: 1,
3: samo nastavi, samo rukaj.
4: Pusti mi nešto žestoko.
5: To je velika granica.
1: Lucija. Mua. I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
10: Prometni centar Otvorenog ima nešto koloni u zonama radova, to jest zbog radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici trenutno. Ako imate nešto više informacija, tu smo na 0800-3356, oprezno vozite i sretan put.
11: Hvala Kas, nazad na hitove Bibi Rexa i Faithless, ovo je New Religion.

0: Uskoro na otvorenom Ella Henderson i Rudimental Alibi. Zašto ne puštam ovu glazbu češće? Sad mi je tek sinulo.
1: A lijepa je.
0: Dobro došli, treba nam samo i natpis, onaj bijeli natpis na ulazu u dvorište. Dobro došli, dragi gosti, i šator u dvorištu, jedan svatovski klasik. Uglavnom, Petrtin Miketić, naš kolega, koji je tu uz Kasandru i mene svakog jutra, svatovi tvoji su ovog vikenda.
1: Tako je, sutra putujemo.
0: Svatovi su u Portugalu, iz nekog razloga, ali su u Portugalu. Fora lokacija, baš lijepo.
1: Je, bit će na otvorenom. Nadamo se da će vrijeme poslužiti.
0: Neki svira otvoreni.
1: Yeah.
0: Nego, ja bih htio da stavimo na jedno mjesto kao priprema tebi. Pripremili smo te za momačku, nismo uspjeli jer se oporavljao 4 dana, da te pripremimo za svatove. Da stavimo na jedno mjesto sve priče iz svatova koje se prepričavaju godinama. Jeste li ikad u svatovima doživjeli neku situaciju, neku priču koja se godinama nakon tih svatova prepričavala? To mogu biti oni ljuti svatovski klasici od... Ušao barjaktar i udario sa barjakom, ne znam, mamu od mladožine. Ili srušio klavijature, srušio zvučnik. Imamo te barjaktar klasike, imamo nešto što...
1: Moj brat je zalio mladenkinu.
0: Eto to.
1: Vjenčanicu. Ali je odmah i riješio problem jer se sjetio da ono crno gazirano piće se može riješiti isto tako mineralnom. Tako da.
2: Mhm.
0: Ok, brat je živ danas.
1: Je, je, je.
0: Mladenka nije posegnula za nekim hladnim oružijem i to.
1: Nije, nije. Bio je barjaktar, tako da... tako da bolje da je to bilo nego
2: oprašten,
1: sa barjakom.
0: WhatsApp je 0914003355. Šidi nam poruku. Daj nam onu jednu svoju priču iz svatova koju prepričavaš.

0: Kings and Queens i Eva Max na otvorenom, jutro uz otvoreni ovdje, samo podsjećam da sutra krećemo u Treasure Hunt, imamo blago i to kakvo, i to kakvo, pronađi sve detalje na otvoreni HR, a mi ćemo o tome malo više pričati i danas ovdje malo iza 8 sati.
1: Slušaš jutro uz otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Kada želiš povoljno, biraš Kaufland. Baltikovo svježa jaja 10 komada, euro 69. K-Classic tortilje, razne vrste, 89 centi. Jar kapsule 102 komada uz Kaufland kart 17,99 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
4: Svake

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot. Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
2: Prometni centar otvorenog,
3: sve novi, prometni.
2: Je ok u prometu, ima nešto sitno gužve na zagrebačkoj obilaznici oko Jankomira, ali evo ako vi imate nešto konkretno iz prometa, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
3: U redu, hvala Kas, sretno. Disco Lines i No Broke Boys na otvorenom.

0: Kenya Grace Strangers na otvorenom 7 sati i 50 minuta. Jutro, jutro!
1: Dobro jutro!
0: Imaš li onu jednu priču iz svatova koju prepričavaš cijeli život? Potencijalnu neku katastrofalnu. Pa idemo čuti tvoje svatovske katastrofe. Ovo je Senka. Senka, izvoli.
2: Kad već spominjete barjaktare, moj suprug kad je bio barjaktar u svatovima svog, jel, kasnije vjenčanog kuma, izlazio je na šiber od auta, izađi, uđi, izađi, uđi i potrgo je hlače, tako da, evo, bio je umalo gologuzi barjaktar, ali pokrpali smo hlače, to jest zamijenili smo ih drugima, ali recimo jednom, pa dobra 2-3 sata se skrivao da se ne vidi stražnica. Bog.
0: Dobro, lijepo. To je očekivano ponašanje od jednog barjaktara.
3: Zato treba znati doskočiti problemu, ponijet
0: suhi par čarapa,
3: duplo,
0: gaće.
3: Obavezno obući neke dobre gaće, neke fora gaće u slučaju da ti puknu, tak da i možeš barem eto nasmijat ljude i da su neke lijepe, da nisu baš one poderane. One za doktora, kak se kaže. Te
4: nešto ponijet. Da piše dobar dan.
0: Ako barjaktar dođe u svatovsku salu skroz obučen i skroz, znaš, da je sve na svom mjestu, ima obje cipele na nogama, znaš, nije mi to.
3: Jel to uopće
0: da,
3: barjaktar?
0: Nije. Pozdrav mom barjaktaru koji je do moje svatovske sale, recimo, ostao bez svojih naočala, ogrebao auto u kojem je mahao s tom zastavom i tak.
3: Okay.
0: Sve, mislim, sve...
4: Sve to dio posla.
0: Kako treba biti.
3: Evo, Zrinka kaže, u koloni kad smo vozili po mladu, mladoženje je imao prometnu auto, ono okičeno za mladence, totalka, mladoženje živi, zdrav, šok za cijeli život, ali realno i priča.
0: Znaš, obično kad se auti sudare, čuješ kdrž, znaš kako se čulo ovo kad su sudarali sa autom od mladenaca?
3: Mladoženja, da.
0: To je bio zvuk.
3: Tako je.
0: Daj mi svoju svatovsku katastrofu.
4: Imamo jednu pravu katastrofu. Iza koje više nema dalje. Mladoženja je mladoj na svadbi priznao da ima ljubavnicu. I da, dijete su dobili. Mlada je bila u takvom šoku da je cijelu svadbu odradila i tek su se poslije išli razvesti. I sad napisao je anoniman bih ostao ako može i da... Nastavak priče, mlada je sve odradila, i poljubac, i uzimam, i ples, ništa nije izgledalo čudno. Čak i ručak idući dan su odradili i onda nakon toga se pročilo da se razvode.
3: Wow!
0: Dobro, došli smo do kraja ove teme, ja mislim...
3: Zaboljelo me nešto.
0: Mislim da ništa jače od ovog. Mislim da ništa jače od ove svatovske katastrofe ne postoji. Ako se želiš natjecati, javi se na 0914-3355, ali mislim da dalje od ovog nema.
4: Hvala.
0: Anonimni.
3: Hvala.
0: Čovječe. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Grše
1: i Mijač na Otvorenom. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
3: Novo, vikend branč u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
4: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
5: Kišni oblaci stigli su iz Italije, gledam radarsku kartu i nakon Istre ide to sve prema Rijeci i Gorskome kotaru. Na Krku trenutno 16 stupnjeva, u Gospiću je 13, u Zadru i Požegi 15, u Šibeniku i Dubrovniku 19. Danas nemojte na posao bez kišobrana jer poslije podne bit će pljuskova sa grmljavinom u cijeloj Hrvatskoj, a isto tako nažalost i sutra. Najviša dnevna od 18 do 23.
6: Ja sam Dario Topić, točno je 8 sati, dobro jutro. Novosti iz Amerike. Državni tajnik Marco Rubio objavio je kraj rata s Iranom.
5: Operacija je gotova. Gotovi smo s fazom Epski bijes. Sada smo na fazi projekt Sloboda.
6: Nakon te izjave, predsjednik Trump zaustavio je i projekt Slobodu, odnosno izvlačenje brodova zapelih u Hormuškom tjesnacu. Navodno su dvije strane blizu sporazuma. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Zagreb, koji bi trebao dobiti novi most preko Save. Protezat će se od Vrbana, zapadno od Jarunskog jezera, do Blata i buduće sveučilišne bolnice, najavljuje gradonačelnik Tomašević.
7: On će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno 4, imat će tramvajsku prugu, imat će pješačku infrastrukturu sa obe strane mosta.
6: Vrijednost radova procjenjuje se na 140 milijuna eura, ali neće biti tako skoro, trebali bi početi 2028. U planu su još dva mosta na zapadu grada.
2: Hrvatska se budi

0: Lost Frequencies, The Feeling na otvorenom jutro.
1: Clear Men, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas, Clear Men i otvoreni Treasure Hunt.
0: Dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska 17.6. u Dallasu i 2000 eura džeparca, sve smo to sakrili u Clear Men zlatnu bočicu šampona. Samo moraš pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili bočicu i ideš na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. godine.
2: Wow.
0: Ovako ćemo to napraviti. Sutra krećemo, imaš pravo postaviti jedno dane pitanje. Tipa, jeste li bočicu sakrili na neki planinski vrh, recimo? Mi kažemo da ili ne i nakon toga moraš prvo pogoditi gdje točno je ta bočica. Nije na planinskom vrhu, nismo toliko bili baš ludi. Nalazi se u nekom mjestu negdje u Hrvatskoj.
2: Općina, mjesto,
0: bilo
2: grad.
0: Bilo šta, pogodi. Ne moraš biti pored nje, dovoljno je samo pogoditi preko telefona gdje je bočica sakrivena. Sva pravila možeš pronaći na otvoreni HR, a mi u veliki Treasure Hunt startamo sutra. Ovo smo shvatili ozbiljno, nitko osim nas u studiju ne zna gdje je bočica sakrivena. Start sutra, sutra krećemo u Treasure Hunt, za sve detalje odi na otvoreni HR. Jedno čekam sutra. Tame Impala sad na

0: Lil Nas X na otvorenom u 8 sati 18 minuta i Star Walking. Dobro jutro, uskoro ide Race, Where is my husband?
1: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file bakka i zabakka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 tisuća eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
6: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar Otvorenog, sve funkcionira u prometu. Ako imate neke obavijesti, tu smo na 0800 3356, pa ostavite poruku. Sretan put.
0: Hvala Kasi, sretno. Ovo je Ray, ovo je Where is my husband. 8:20 je, dobro jutro.

0: Thomas Gold i Pump Up The Jam. Dobro jutro. Veran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Hvala vam što ste mi raspoložili jutro. Jutro uz... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kolega Petar Tim Miketić ovog vikenda ima svatove, čovjek se ženi i zato bi htjeli da sad stavimo na jedno mjesto sve one legendarne priče iz svatova koje se prepričavaju godinama nakon svatova, a mi evo čekamo... Petretine, tvoju priču u ponedjeljak. Nešto cool će se sigurno dogoditi.
1: Nadam se pozitivno, a ne negativno.
0: Nadamo se pozitivno. Dajte nam svoje priče, pozitivne ili negativne iz svatova. Ona jedna legendarna koja se nekad dogodila u svatovima.
2: Zdravko ima zanimljive, pa krenut ću s njim, ima čak dvije.
0: Ajmo, Zdravko.
2: Kaže, moram podijeliti nešto sa svatbe što neću nikad zaboraviti. Dolazimo friend i ja na večer. Parkiramo se na nekom polju, ostavimo upaljena duga svjetla jer
0: već se sviđa.
2: Ništa ne vidi. I odjednom, ravno ispred nas, lik u odjelu, usred polja djeteline, čuči i obavlja veliku nuždu. Naravno, kako su nam duga svjetla bila upaljena, čovjeku je guza svjetlila ko mjesec. U tom trenutku se okrene prema nama, napravi onaj srna u farovima pogled i krene trčat niz polje, s plaćama spuštenim do koljena. Mi u autu se gušimo od smijeha, ne možemo disat, friend panično pokušava ugasiti svjetla jer shvaćamo da ga vjerojatno vidi pola svadbe, ali ništa, svjetla i dalje tuku i dan danas mi nije jasno zašto nije prvo podigo hlače.
0: A panika te uhvati.
2: Pa dobro, meni je jasno zašto nije prvo podigo hlače.
0: Samo malo. Nisam pažljivo slušao od početka, moja krivica. Oni su bili u svatovima i završili su u polju ili... Kako je veze ima polje i svatovi?
2: Ljudi su parkirali u polju, ne znam.
0: A oni su parkirali u polju?
2: Da.
0: Ok, možda, da, ok, parking.
2: I ostavili upaljena svjetla.
0: I neko iz svatova je obavljao nuždu ispred njih? Vjerojatno.
2: Da.
0: Ah, ok.
2: Zdravko, potvrdi, otvrdi, ne znam. Evo.
1: Strašno.
2: Još jedna, na jednoj svadbi, očito kum je bio vidno raspoložen i malo je više popio. Toliko raspoložen da mu se nije dalo ići do WC-a, nego je odlučio obaviti stvari iza šatora.
0: Što je sa WC pričama?
2: Nakon par minuta vraća se sav popišan. Ja ga gledam i pitam, čovječe, kako ti se to dogodilo? A on mrtav ozbiljan kaže, odvorio sam žlic i uhvatio se za palac.
0: Evo imam Dobro. Možda neka priča koja nema veze sa gaćama i sličnim stvarima.

0: sred tjedna u srijedu u 8:38 na Otvorenom, ovo je bio Nathan Doll i 0800 Heaven. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Isti jedna u tjedan, uz Kaufland biraj najbolje i to uvijek po povoljnim cijenama. U našoj bogatoj ovotjednoj ponudi čekate svinjski vrat s kostima, kilogram za samo 3,35 eura. Kapurland miješano mljeveno meso, kilogram za 5,39 eura. Požuri po svoje favorite i uštedi. Kaufland, 25 godina s tobom. U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
3: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš. Miller.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, vozite oprezno. A ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356. Sretan put.
4: Don't deny Teddy Swimsy, David Guetta.

0: otvorenom, ovo je bila Rihanna i Diamonds.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
3: Novo, vikend branč u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
5: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
6: Ako niste previše zimogrozni, današnja srijeda je baš za kratke rukave, ali ne i za izaći van bez kišobrana, jer pljuskova sa grmljavinom će biti diljem cijele Hrvatske, od sjevera do juga, od zapada do istoka. Već pada u istočnom, odnosno na zapadnom dijelu Hrvatske, u Istri, Gorskom Kotaru, u Primorju. Evo, temperature dosta visoke, u Zagrebu i Osijeku 19, 17 u Rijeci, što se Splita tiče, on je čak već i na 20 stupnjeva kao i Dubrovnik. Danas idemo do 23, a kiša će se nažalost nastaviti i sutra.
7: Ja sam Dario Topić, prošlo je 9, dobro jutro. Nova Gradiška opet je na meti USKOK-ovih istražitelja. U novoj akciji uhićeno je više osoba pod sumnjom za korupciju. Neslužbeno na meti je lokalna turistička zajednica. Podsjetimo, za 10 dana Gradiška ide na prijevremene izbore, jer je gradonačelnik nedavno drugi put uhićen zbog optužbi za korupciju. Podnio je ostavku, izašao iz pritvora i opet se kandidirao. Na sudu u Osijeku počinje proces Josipu Dabri.
8: Samo za mojeg brata Marija.
7: Snimka pucanja iz automobila pokrenula je lavinu koja je otkrila i da je Dabro gol do pasa pucao u kukuruzu. Sud ga optužuje za nezakonito posjedovanje oružja, ali i povredu djetetovih prava, jer je navodno i sinu omogućio, pazite, pardon, i pucanje iz automata i bacanje bombi. Nevjerojatno, da. Bivši ministar prijavu je nedavno zaradio i za pjevanje pjesme kojom se veliča NDH. Prije nekoliko dana podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta.
0: Dobro, Dario, hvala. Čujemo se opet za sat vremena.
1: Doručak! Za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
0: Ajde, dobro jutro, 9 sati prošlo.
9: Dobro jutro.
0: Pričamo o svatovskim katastrofama, nadam se bez oružja i pucanja iz putujućeg auta. Jeste li ikad u svatovima doživjeli nešto skroz bizarno, nešto što se prepričava godinama? Sve to na konto, evo, Petra Tina koji ima svatove ovaj sad vikend, pa se malo pripremamo fizički i psihički.
6: Pa evo, jedna nezgoda se dogodila na svadbi gdje je od Tanite dečko bio barjaktar. Uh-huh. Kaže, pozdrav iz Slavonije. No. Moj dečko bio barjaktar u svatovima. Uh-huh. Znam da je pravilo da je barjaktar single, ali u koloniji je sjedio na prozoru auta i zastavom je zapeo za prometni znak uz cestu. Uh-huh. I dečka mu je pukla na pola, nama smiješna uspomena mladenki, jedna vrlo grozna.
0: Nije ispao iz auta?
9: Nije.
0: Ma dobra, znači se popraviti samo sebe.

0: Loj i Gol na otvorenom.
1: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
2: Lopata!
1: Jutro uz...
0: 9.14 je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Sanja, dobro jutro i tebi, reci.
5: Dobro jutro. U našim svatovima Šogor je toliko radosno plesao i zabavljao se da se u jednom trenu popiknuo, pao pod noge bendu i tamo na neko pojačalo na nešto, razbio arkadu, tako da se svatba prebacila na hitnu.
0: Da, dobro. Još ako je na Marshall pojačalo pao, to je tvrda, ajde, to je. Pojačalo nije ništa, arkada će se sašiti, svatovi mogu dalje nastaviti svirati.
3: Da.
4: Aj, nije bitno di si, nego s kim si.
3: Lukrecija je poslala dobru poruku, kaže: jedna bizarna nezgoda sa svadbe, slijedio je trenutak darivanja mladenaca i sad moj zaručnik, tata i brat odu po kuverte do automobila. Kad ono, moji roditelji i brat i njegova cura pokradeni, otključali auto preko satelita, ostali bez novaca.
0: What?
3: Da, novci su brzo vraćeni jer su i lopovi ubrzo pronađeni, pa sada imamo priču za prepričavat.
0: Da, to su te mitske priče iz svatova gdje...
3: Nestane novac odjednom.
0: Nemoj novac u autu, da, ostaviti sve to. Ili druga metoda je: nemoj poklanjati novac, pokloni mikrovalnu i nemaš brige, neće ju niko ukrasti.
3: Nema veze što im je sedma mikrovalna, ali mikrovalna.
0: To je problem mladenaca, to problem, nije tvoj problem. Da. Ja sam, da, vratimo se velikim poklonima.
4: Ko će mikrovalno ukrasiti?
0: Ili beštek. Pokloni nekom fini i lijepi beštek za 12 ljudi i da vidiš kako nemaš brige s krađom.
4: Kad smo kod krađe, Ivana je poslala kratko: bila sam u svatovima prije dosta godina gdje je mlada nakon darivanja pokupila pare i pobjegla sa kumom.
3: Nice.
0: Sa kumom ili sa kumom?
3: E sad ti.
4: Ha? Ja bih rekao ovo kratko silazno, sa kumom.
0: To se stvarno dogodilo. Da je uzela pare i pobjegla s kumom u sred svata. Ja odbijam vjerovat da je to istina.
3: Filmski.
0: Baš filmski, mi je pre je filmski. Ali dobro.
4: A bila je u svatvima.
0: Živjeli mladenci. Alex Warren, Fever Dream.

0: tjedna u tjedan, ti si naš broj 1. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
2: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
1: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
1: Velikem, vaš centar boja.
3: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
4: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
5: Mm. Baka i deda.
6: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
5: O, tetka.
7: Ja si moja jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
8: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
9: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Borovnica, pakiranje od 250 grama, 2,49 €. Gelatino sladoled u kornetu za samo 49 centi. Plodine uvijek od akcije.
10: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar otvorenog, povremeni gužvi ima u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, tako da vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Sretan put!

0: 94, My Love.
1: Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Sutra krećemo u veliki Treasure Hunt. Imamo za tebe nešto vrijednije od samog blaga. Dvije ulaznice za Hrvatska Engleska 17.6. u Dallasu i 2000 eura džeparca, sve to sakriveno u Clearman zlatnu bočicu šampona, samo trebaš pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili tu bočicu i ideš na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Sutra kreće Treasure Hunt, ovdje ako slušaš Jutro uz Otvoreni između 6 i 10, pronađi sve detalje o Treasure Huntu na našem webu otvoreni.hr.

0: Ne možeš ne voljeti ovo. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, ali ovu verziju pjesme napravio je Fisher. Fisher je uzeo Jennifer Lopez original i to ono, kad uzmeš neki klasik auto, recimo stariji Golf, i staviš mu spoiler, staviš mu sportski auspuh i malo ga nafriziraš. Fisher i Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Inače, Fisher je australski DJ i producent najpoznatiji po ovom, u manjku bolje hrvatske riječi, bangeru. Evo, samo ako nekog treba podsjetiti ko je Fisher, autor ove Losing It. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište.

0: Firmen, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
1: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3,49 € i file batka i zabatka 1 kg, 4,99 €. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
7: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
8: Otvoreni.
7: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
9: Prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, sve funkcionira, vozite oprezno i sretan put.
10: Jutro uz Otvoreni.

0: Zara Larsson, Lush Life, 9.50 je. Kasandra, Petar, Tini, moje ime Vedran. Mi smo jutro uz Otvoreni i sutra ćemo biti ovdje od 6 u ne tako punom sastavu, jer Petar Tina ide odraditi svoje svatove koji su u Portugalu.
1: Hvala što, što me puštate.
0: Sretno, lijepo se tamo zabavi.
1: Hvala. Nadam se da se vratite.
2: Vrati se, znaš.
1: Uzmi srednji, vrati se.
0: Čujemo se ponovno u istom sastavu od ponedjeljka, a Kasandra i ja smo sutra ovdje od 6 standardno. Ostanite dalje uz Otvoreni, Lucija tu u nastavku.
2: Pusa bok!
0: Ovo je Lady Gaga i The Dead Dance.

0: Ovo su Clean Bandit i Anne Marie, Cry Baby. Dario Topić ovdje.
1: Dobar dan.
0: I ja sam Lucija, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Arena Casino. Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđan za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
1: Vremenska prognoza, meteorolozi su za danas izvukli iz skladišta sve simboliće, sve ikonice, stavili su i munje i gromove i puno crtica kiše, oblaka, sunca, vjetra u svim smjerovima, ponajviše juga na moru, tamo će i puno pljuštati, pogotovo na ovom sjevernom dijelu, kaže, može i zagrmiti. U pauzama između kiše malo sunca i temperatura ostaje i dalje između 18 i 23, dosta ugodno, tako da evo, cijeli dan nas prati takvo vrijeme. Ja sam Dario Topić, točno je 10, dobar dan. Pazite s cijenama. Glavna je poruka savjeta za turizam uoči izazovne špice sezone.
5: To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
1: No iz turističkog sektora kažu teško je zadržati cijene kada inflacija divlja i najviša je u eurozoni. Ipak predsezona je dobra, do sada je zabilježen blagi rast dolazaka i noćenja. Što se tiče vrhunca ljeta, popunjeno je 70% kapaciteta, otkrio je resorni ministar Tonči Glavina.
6: I upravo je tih 30% uvjetno rečeno koje još moramo popuniti i prodati prilika da pokažemo na europskom mediteranskom tržištu da je Hrvatska itekako konkurentna i zemlja naravno zbog svoje i lokacije dostupna.
1: Sezonu će obilježiti last minute booking. Osim kao prirodnu, lijepu i puno sunca i mora, Hrvatsku želimo oglasiti kao sigurnu destinaciju, kažu u Nacionalnoj turističkoj zajednici. A da se glas o lijepoj našoj daleko čuje, pomoći će i poznati glumac hrvatskih korijena John Malković.
5: Drago mi je da on sa toliko životnog iskustva i takvom zrelošću, sa takvim simpatijama govori o Hrvatskoj, vidi Hrvatsku, prati što se s Hrvatskom zbiva.
1: Kaže premijer Malkoviću je dodijeljeno državljanstvo, a u Hrvatskoj navodno ovih dana snima promotivni turistički spot.
0: Hvala ti, Dario. Idemo iz roka, to radno vrijeme, koji je dan? Srijeda. Može.

Lorelei Habit na otvorenom, 10:14, jelu si ovdje, ovo je radno vrijeme. Jel nekom fali energije danas, kao što je Dario ranije rekao, sve ikonice su iskorištene na mapi Hrvatske danas, od oblaka do kiše, do munja, do vjetra, do sunca, pa uvijek kad je promjena vremena fali malo energije, da se ne bi predozirali kofeinom danas. Ja imam pod svojim prstima sve što nam je potrebno za današnji push, da odradimo sve što se odradit mora. Energija je na otvorenom.

0: Mada ti uljepša srijedu. Swedish House Mafia. Don't you worry, child, 10.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Ajme, kakav divan travnjak. Jako je jednostavno. Plantella Formula 365. Jednom gnojeno za cijelu sezonu i do 5 puta manja potrošnja. Plantella Formula 365 za travnjak koji oduzima dah.
5: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
6: Tim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost i

Meduza. U nastavku imamo Justina Bibera i Nicki Minaj, imamo Michaela Petrika Kellya, imamo Leoni, ali prije toga samo sam vas htjela pitati kako ste. Dugo se nismo čuli, šalim se, jesmo, tu smo svaki dan, ali svaki dan je novi dan. Danas je promjena vremena, pa evo, zanima me samo kako stojite. Jeste li dobro? 10.36, jesmo se razbudili? Ja sam dobro, veselim se današnjem danu. Baš sam, evo, dobro, i spremna sam za radi danas, i spremna sam za čut se s vama, pa evo, 091-403-355, dijelimo svoje radne dane zajedno, što ne bi razgovarali preko našeg WhatsAppa, doleti do mene, bit će mi drago.

0: 10% uspješnosti ovog dana je već odrađeno. Jer svaki dan koji uključuje ovako sjajnu stvar, pa to je uspješan dan. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. 10.45 je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3 eura i 49. I file batka i zabatka 1 kg, 4 eura i 99. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Te zove na akciju od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: JIS slavi 47. rođendan s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranom uredskom i blagovaonskom namještaju i 40 do 65% na odabranim nadmadracima. JIS.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je! Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba, s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.

0: Sabrina Carpenter i Man Child, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file batka i zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
3: Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
5: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i web shopu.
6: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
7: U Rijeci je kišnih 14 stupnjeva, Varaždin je na 21, toliko je i u Osijeku. Na jugu situacija 20 stupnjeva u Makarskoj, toliko je i u Dubrovniku, u Zadru je nešto svježije 18. Danas dosta kiše, pljuskova i grmljavine, najviše na ovom sjevernom dijelu Jadrana i Gorskom Kotaru, ali može biti u cijeloj zemlji, tako neka je kišobran pri ruci. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Cijene nafte blago su pale na svjetskim burzama nakon što je američka administracija objavila kraj vojne operacije u Iranu, a predsjednik Trump najavio pauzu akcije izbavljanja brodova iz blokiranog Hormuškog tjesnaca. Iako se Teheran još nije službeno oglasio, tamošnji mediji proglasili su pobjedu. Iranski šef diplomacije otišao je u Kinu iz koje poručuju da se mora postići trajni mir te da američko-izraelska akcija nije legitimna. U Hrvatskoj ured europskog tužitelja objavio je da je u više hrvatskih županija ponovno u akciji, ovoga puta zbog sumnje u korupciju povezanu sa europskim poljoprivrednim fondovima. Više informacija uskoro. A nakon pobjede u Našicama, rukometaši Nexea sinoć su ispali nakon Lutrije Sedmeraca i neće zaigrati na Final Fouru Europske lige. Trener Saša Barišić Jaman.
8: U ekipi ne mogu ništa zamjeriti. Borili smo se od prve do zadnje minute, znali smo da će biti teško. Unatoč tri gola što smo imali iz prve utakmice, svjesni smo bili da je Kiel favorit, a eto, morali su se dobrano namučiti da nas dobe.
7: U svakom slučaju, dobra, odlična utakmica sinoć.
0: Hvala Dario. Dobrodošli kod nas, ovo je Radno vrijeme i Miles Smith.

Glockenbach i Brooklyn, 11.14 je kad smo kod Brooklyna. Želim da trenutno sad zamisliš koji je ono najpopularniji soundtrack nekog filma ili serije na svijetu. Imam osjećaj da će 80-90% nas zamisliti istu stvar, a to je ovo. Na današnji datum 2004. emitirana je zadnja epizoda Prijatelja. 52,5 milijuna ljudi je to gledalo. Mislim, nije ni čudo. 10 godina su se snimali. Ja ne znam kako ja nikad u kontinuitetu nisam odgledala Prijatelje. Trenutno sam u tom procesu. Na 9. sam sezoni od 10 i odugovlačim to koliko mogu. Tako da molim bez spoilera kako završava. Pokušat ću danas zaobić zadnju epizodu i što se dogodi tamo. Ko, s kim, kako, šta. Ali mislim da bi bio grijeh propustiti na današnji dan, pustiti ovu stvar koja je napisana, by the way, samo tjedan dana prije nego što je prva epizoda emitirana uopće. Tako da čućemo Rembrandts i I'll Be There For You odmah nakon ove stvari. Otvoreni.

0: Crystal je Harder, 11.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam stane u nju. To uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 6. do 12. svibnja. JISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: jednokratni popusti samo u City Center One.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
4: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

Counting Stars in One Republic, 11.36 je, dobar vam dan, vas ima ovdje Rijeka, Slavonija, Srbija, imamo Bjelovar, javljate se, družimo se preko našeg WhatsAppa, evo tu ima i Splita. Mi smo odlučili izaći na teren, s obzirom da nas ima posvuda, malo da se upoznamo vas i upoznamo Hrvatsku. To se zove 10.000 koraka na našem Instagramu, na našim društvenim mrežama. Jan Mihaljević i naša Dora idu po Hrvatskoj, upoznaju vas i upoznaju Hrvatsku u 10.000 koraka. Oni su trenutno na putu. Do sad su vidjeli Ivanić Grad i vidjeli su Bjelovar. Sad su otišli u ekstreme, idu u Imotski. Upravo na putu. Evo, već netko zna di se ide. Dobro, okej, okay, idu u Imotski. Da, ekipa u Imotskom, ako vas ima, ulovite ih, javite slobodno na WhatsApp. Što vidjet, gdje probat nešto dobro, koje ljude treba upoznat, mi ćemo im to proslijediti. Čućemo se i s njima sigurno danas, sutra. A Imotski, ja ne znam ili Imotski nije spreman za njih ili oni nisu spremni za Imotski. Mislim da je ipak ovo drugo. Sretan im put i uživajte u Imotskom. To je zbilja jedan ono mega cool kraj. 11.37 je, dobrodošli kod nas.

0: Ove, ale farbeni Little Hollywood, 11.43 je dobar vam dan i novo glamurazno i dalje. Čekaju nas Adam Port i Move, jedna onako jako ljetna. Mad Connie Begin, jedan apsolutni klasik. Marshmallow, Pinky Sting i Dreaming i najslađa, najromantičnija Olivia Dean u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Eurospinu potraži odlične popuste već od 30%. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 4 litre, 3,49 € i file batka i zabatka 1 kg, 4,99 €. Kada uloviš ovakve cijene, lakše je unaprijed isplanirati obroke i kuhati fino, kvalitetno, povoljno i uvijek svega dovoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
6: Weitzer Production traži brusača, mjesto rada je Turopolje, javi im se do 14. svibnja. Trenkwalder traži montera proizvoda za zaštitu od sunca, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 24. svibnja. Ribola traži voditelja, poslovođu prodavaonice, mjesto rada je Split, javi im se do 24. svibnja. Solaris Amadria Park zapošljava recepcionara, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 17. svibnja. Hrvatska lutrija traži prodavača u Automat klubu, mjesto rada je Pula, prijave primaju do 10. svibnja. Zagrebačka banka zapošljava specijalista za ulaganje u Zagrebu, javi im se do 10. svibnja. Gyms for You traži voditelja centra, recepcionista, mjesto rada je Split, javi im se do 10. svibnja. Kaufland Hrvatska traži prodavača voća, povrća i za rad u pekari, mjesto rada je Zabok, javi im se do 10. svibnja.
5: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
7: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Edenport i Moon. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Super ponuda i ovog tjedna u Eurospinu. Od srijede 6. svibnja izdvajamo deterđent za rublje 3,49 € i file Batka i Zabatka 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
7: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
8: Osjetimo li svi južinu, to se nekako pitam, s obzirom da ovih dana je ima u Hrvatskoj.
0: Kažu ljudi da osjete, ali da nije strašno, nemaju problem.
8: E pa onda će biti još lakše jer trebalo bi se prema kraju tjedna vrijeme smiriti. Danas ipak još dosta pljuskova, kiše, kažem južnog vjetra na moru, a unutrašnjosti malo ipak više još sunca, temperatura između 18 i 23. Ja sam Dario Topić, podne je, dobar dan. Hoće li sljedeći tjedan biti izglasana trojica ustavnih sudaca i kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda? Ovisi oporbi, tvrdi premijer Plenković. Prihvatio je prijedlog predsjednika Milanovića da Mirta Matić postane predsjednica Vrhovnog suda.
9: Dakle, ja sad ne znam koji će argument oporba iznijeti pre hrvatsku javnost, političku, stručnu, opću javnost, da kažu zbog čega ne žele odabir sudaca Ustavnog suda. U našoj analizi jedini mogući razlog je u biti da ni ne žele popuniti Ustavni sud. Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Dakle, prema ovome što mi sada vidimo što javno govore, neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.
8: Nakon 20-ljeća nogometaši Arsenala borit će se za europski trofej. Pobjedom nad Atletico Madridom, engleska momčad postala je prvi finalist ovogodišnje Lige prvaka. Od 21 sat, nakon ludih 5-4 u borbu za finale, uzvratnom nastavljaju PSG i Bayern.
0: Hvala ti, Dario. Pa hej, dobrodošli u ovaj kružok, ja sam Usija i ovo je Radno vrijeme.

Joe Corey i Head and Heart. 12.12. je sutra, počinje najveći treasure hunt ikad. Blago je sakriveno i to u zlatnoj bočici šampona Clear Mena. Negdje u Hrvatskoj naše jutro je sakrilo i samo njih troje. Samo njih troje znaju gdje. U Hrvatskoj su sakrivene dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska i Engleska i 2000 eura džeparca za nekoga od vas. Sutra startamo s time. Samo moraš pronaći Blago, to ti je to. Slušati jutro uz otvoreni i uključiti se u treasure hunt i možeš otputovati na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji oko svega toga da budete spremni na vrijeme za sutra u 6 ujutro. Otvoreni.hr, tamo ti sve piše. Da bar mogu sudjelovati, ali ovako ću navijat sa strane za nekoga od vas. Dobrodošli na Otvoreni, ovo je Save My Love.

0: Tijesto i Lilo u 12.22 javlja Zoran da je u Zagrebu u Vukomercu kod Čingača, to je pečenjara prometna, pa evo ako ste negdje po Zagrebu, idete u tom smjeru, zaobiđite i uvijek ako imaš kakvu prometnu dojavu 0800 3356, naš broj za sve prometne dojave. Pazite na sebe i druge i lijepu vožnju želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršćom, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
1: Shop, easy shopping. Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš. Miller.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnosti podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal

Imagine Dragons i Whatever It Takes. 12.34 je, dobar dan. Si ovdje u radnom vremenu. Nadam se da glazba paše kroz što god da prolaziš u ovom trenutku, što god da radiš, ali mislim da kakav god sound system, radio, zvučnike imaš, da ne idu dovoljno glasno za ovu stvar koja je iduća. Već jedno tjedan dana ja ne mogu prestati u svojoj glavi pjevati tu stvar, toliko stvara ovisnost. Pa da te zarazim malo, ovo su Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. Dobrodošli!

0: Lost Frequency, Ziba Steel, Head Down, 12.43 je. Ali ipak, glavu gore srijeda je.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek. Tu kupujem.
7: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Escapism, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delu u poslovnicama i webshopu.
1: Otvoreni.
5: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
6: Promjenjivo je u cijeloj Hrvatskoj. Unutrašnjosti je oblačno, a na Jadranu oblaci i kiša. U Zagrebu je 22, Zadru 19, Vinkovcima 25 i Rovinju 17. Točno je 13 sati. Dobar dan, ja sam Matea Sunđi. U vijestima idemo u svijet. SAD je zaustavio vojne operacije protiv Irana. Uz to prekide oslobađanje stotine brodova zapelih u Perzijskom zaljevu. Iran ove poteze naziva pobjedom, a cijena nafte već pada. Što se tiče primirja, Teheran će ga potpisati ako bude po njihovom. Pomaka nažalost nema u ratu na istoku Europe. Iako je proglašeno kratko primirje povodom dana pobjede, stižu optužbe za kršenje istog. Prvo je Ukrajina optužila Rusiju, koja je ponovno izvela velike napade na Kijev. Iz Moskve su samo priopćili kako je za kršenje kriva Ukrajina. I idemo na lakše teme. Hrvatski stolotenisači večeras protiv Švedske love četvrt finale svjetskog prvenstva. Sretno, dečki.
0: Sretno, hvala Matea. Hello, ovo su Keca i Gabriela.

0: Jason Derulo i Take You Dancing, ovo je radno vrijeme. Sad je evo 1:13. Pa dobro, nekako brzo prolazi dan. Danas ujutro vratit ćemo se na njihovu temu, naših jutrića, Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin.
1: Imaš li onu jednu priču iz svatova koju prepričavaš cijeli život? Potencijalno neku katastrofalnu?
2: Moj suprug kad je bio barjaktar u svatovima, izlazio je na šiber od auta, izađi, uđi i potrgo je hlače, tako da evo, bio je umalo gologuzi barjaktar.
3: Kum je bio vidno raspoložen i malo je više popio. Toliko raspoložen da mu se nije dalo ići do WC-a, nego je odlučio obaviti stvari iza šatora. Nakon par minuta vraća se sav popišan. Ja ga gledam i pitam, čovječe, kako ti se to dogodilo? A on mrtav ozbiljan kaže, otvorio sam žlici i uhvatio se za palac.
4: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Do te teme je došlo zato što smo danas ispratili Petra Tina Miketića, koji je otišao za Portugal i ženi se čovjek. Želim tom čovjeku najveću sreću u životu. Sretan put. I što se loše može dogoditi u Portugalu? Evo jedna romantika za to. The First Time i Damiano David.

0: 24 je. Lucija ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
4: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe, a mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje, jer čuvamo prirodu. Konzum.
5: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr. Živ.

0: niti munja.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
4: Uzbudljivo.
5: Ludo, ludo, jako dobro.
6: Rokaj.
4: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
4: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
8: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na A6 između čvora Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, trenutno ograničenje 60 na sat, a na A3 je predmet na autocesti između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, ograničenje također 60. 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa da znamo svi i pazite na sebe i druge i sretan vam put.

0: Artikle. Ponuda vrijedi od 6. do 12. svibnja. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen

0: brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: O, kumari!
2: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
1: Baka i deda!
3: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
1: O, tetka!
3: Ja si moja jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
4: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
5: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti. Ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
8: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Prometni centar otvorenog, ranije se dogodila prometna nesreća na A6 između čvora Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke. Ograničenje je 60 trenutno i postoje ovako privremeno nekakvi zastoji kolone gdje su radovi. To je uvijek Istarski Ipsilon kod tunela Učka na brzoj cesti Solin Klis i Zagrebačka i Riječka obilaznica. 0800 33 56, to je naš broj za vaše dojave iz prometa. Dojavite nama pa da nam znamo svi i pazite na sebe i druge u prometu. Otvoreni, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. 13.48 je, do sutra u 10. Pusa bok, ovo je Bruno Mars.

0: Adividu.
1: Gospodin Feel Good, George Ezra i Budapest. Bok ljudi, Ermin ovdje.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Senator HR. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
2: Otvoreni.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zdrav uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
5: Oblačno je na Jadranu i unutrašnjosti Hrvatske, dok u Slavoniji ima malo sunca. Slavonski Brod je na 25, Bjelovar na 23, Šibenik na 22 i Rijeka je na 13. Dobar dan, uskoro oči 14 sati, ja sam Matea Sunđi. U političkom vrhu nastavlja se prepucavanje oko ustavnih sudaca. Naime, idućeg tjedna je sjednica za izbor tih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda. Podsjetimo, premijer je najavio da će podržati predsjednikovu kandidatkinju Mirtu Matić. Što se tiče ustavnih sudaca, ako ne budu izglasani, kriva je oporba. Ta izjava dokaz je da je Plenković priznao kako su njegove ucjene bile pogrešne, napisao je na Facebooku šef SDP-a Hajdaš Dončić. U sličnom tonu HDZ-ov Mažar mu poručuje.
6: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane dalje? Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
5: I pred nama nogometna poslastica. Nakon pravog spektakla od 5-4 u prvoj utakmici od 21 sat, PSG i Bayern igraju uzrat polufinala Lige prvaka. I dodaću da smo ranije doznali prvog finalista, a to je Arsenal, koji je s ukupnih 2-1 izbacio Atletico Madrid.
1: Aha, Arsenal je izbacio Atletico sa 2-1.
5: Da, pa to sam ja i rekla, ali ako ti si jučer slušali, krivo rekao.
1: Ne, čekaj, ako niste slušali, jučer Matea Sunđi je bacila svoju prognozu za polufinalnu utakmicu uzrat Arsenal Atletico. Ona rekla da će Atletico dobiti 2-1. Atletico je izgubio 2-1.
5: Da.
1: Pa onda poučeni tim primjerom, tvoja da. Prognoza za danas?
5: PSG pobjeđuje, to je sigurno.
1: Ok, što znači da će Bayern pobjediti?
5: Ne!

kaže poruku na WhatsAppu na ovu stvar. Ajmo izgura dan kao pravi profesionalci. Ili barem kao uvjerljivi amateri. Bog ljudi, Ermin ovdje, ajmo probati biti uvjerljivi amateri. 1999. godine, neki se od vas, s druge strane radi, još nisu rodili, a tad je ova stvar grmila diljem svijeta. J-Lo, jedna od ono najpopularnijih klubskih pjesama tada. Mnoge razne slatke avanture su se izdogađale uz ovaj ritam. Pa evo, skoro 30 godina poslije, vrlo slična melodija, to jest vrlo sličan tekst, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, ovaj put u klubskoj kombinaciji s Davidom Guettom, kraljem klubske scene. Save Me Tonight, prvi put u poslijepodnevu, nova svježa stvar od J-Lo.

0: i Blind. Ermin ovdje, bok ljudi u nastavku. Tu su Kamraca, Be Mine, Hilsa Mandela i Cura Skvarta. Za početak Sombr i Undress, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš. Miller.
1: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Borovnica, pakiranje od 250 grama, 2,49 €. Gelatino sladoled u kornetu za samo 49 centi. Plodine uvijek od akcije.
5: 3, kak je ovo dobro.
6: 2, da pojačam zvuk maksimalno.
5: 1,
6: samo nastavi, samo rokaj.
7: Pusti mi nešto žestoko.
8: To je velika granica.
1: Lucija.
9: Mua.
1: I hitovi.
10: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
11: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, nažalost prometna nesreća na A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo, jedan u smjeru Dubrovnika, pa se vozi po dvije trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Također na A3 prometna između čvora Samobor i čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca, vozi se po dvije trake ali uz ograničenje od 80 km/h. I na A6, nažalost, isto prometna između čvora Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za dojaviti i ostalim sudionicima u prometu bilo gdje u Hrvatskoj, 0800 3356 je broj.

Kamradi, Be Mine, bok ljudi, Ermin ovdje. Nadam se da ste mi dobri s druge strane radija, što god da radite i gdje god da jeste. U nastavku par baš jako, jako dobrih pjesama. Kombinacije zapravo koje nećete dobiti nigdje drugdje. Recimo ovo.

A za sami početak, pjesma koja te usiše u svoju atmosferu i jednostavno promijeni, promijeni svjetlo, promijeni raspoloženje, promijeni razinu stresa, smanji broj obaveza, nekako te opusti iznutra i izvana. Davy Thames, Rain Dance, savršeno prikladna za poslijepodne.

0: Marshmallow i Jelly Roll, Holy Water, bok ljudi. Ermin ovdje u nastavku Swedish House Mafia, prvi koji preuzimaju program.
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
3: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Namještaj bez greške, ime bez zabune. Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. To kupujem.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Da vidimo situaciju u prometu. Na A1 prometna nesreća ranije bila između čvora Novigrad i Bosiljevo, jedan u smjeru Dubrovnika, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I na A6 isto ranije između čvora Kikovice i čvora Čavle bila prometna nesreća u smjeru Rijeke, isto se vozi uz ograničenje brzine od 60 km, ali jednim prometnim trakom. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, dame i gospodo u prometu, slobodno javljajte na 0800 3356. Iskoristite hands free. Ermin ovdje, Swedish House Mafia starta novu rundu hitova koja ide solidno do kraja sata.

0: Leoni, By Your Side. Bok ljudi, Ermin ovdje uz vas, pored vas, ispod ili iznad. Ne znam gdje ste me pozicionirali, ali tu sam.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Novo, vikend brunch u Batku. Eggs Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
3: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
5: U nastavku dana promjenjivo i oblačno u cijeloj Hrvatskoj. Ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Temperature na moru su do 20, na kopnu preko 23. Dobar dan, točno je 15 sati, ja sam Mateja Sunđi. Ured europskog tužitelja u više hrvatskih županija provodi akcije zbog sumnje u korupciju povezane s poljoprivrednim fondovima Unije. Neslužbeno jedan zaposlenik Agencije za plaćanje u poljoprivredi ilegalno je sređivao poticaje. Evo što kaže ravnatelj te agencije Nikola Dolački.
6: Agencija ta koja je primijetila određene pravilnosti i iste te prijavila kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao. A zapravo ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.
5: I dok se neka uhićenja provode, na druge se čeka. Među njima i izručenje Vedrana Pavleka. Ima li novosti ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je u Varaždinu na otvorenju novog državnog arhiva, poručuje.
7: Dakle, da mi postavljate isto pitanje, u Kazahstanu isto nisu očito tako brzi, ja sam siguran. I ponovit ću ono što sam rekao, na njemu je u kom smjeru i kojom brzinom će se pojaviti u Hrvatskoj. Da li će koristiti pravna sredstva ili neće, u ovom trenutku tih informacija još nemamo. Sve ćete saznat na vrijeme.
5: Podsjetimo i da je na meti USKOK-a opet Nova Gradiška. U novoj akciji uhićeno je nekoliko osoba zbog korupcije. Kako se doznaje, na meti je bila lokalna turistička zajednica. Navodno je riječ o muljanju s naplatama najma javnih površina.
0: Hvala ti, Mateja. Aha, ja, znači, bože dragi, gledaj ovo. Pripremio produkciju i izbrisao ju.
8: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Srijeda je, znate što to znači za sve one koji se sa mnom druže već zadnjih 10 godina otprilike uz Otvoreni radio. Danas filmovi ponovno na tapeti, novo izdanje filmske srijede. Da pače, danas svečano opet otvaramo Oskare za neupućene. To je kada ne možete osvojiti Oskara, ali možete odglumiti neku scenu iz nekog filma koji znate. O čemu se točno radi i zašto bi to uopće radili za 10 minuta do tada nižu se hitovi Ray Dalton, Hozier, Alcazar i Camila Cabello u potpisu.

0: long, long time. Ray Dalton i Do It Again. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo probat nešto što ima poprilično visoke šanse da u potpunosti ono, promaši i ne uspije i zapravo 100% ovisi isključivo o vama.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Znači, svi znate za Oscare, ali ne znam jeste li čuli kad smo mi zadnji put u poslijepodnevu imali Noskare. Gdje ne možete osvojiti Oscara, ali ćete dobiti zato Noskara. A kako ga možete dobiti? Tako što ćete odglumiti neku scenu koju znate filmsku. A pošto smo imali prekjučer, eto, May the 4th, onda sam se mislio da je prikladno da danas to bude u znaku popularne Star Wars franšize. Pa izazov svima s druge strane radija. Što znate odglumiti iz bilo čega iz Star Wars franšize? Kratka scena, kratak citat, oponašanje, može biti bilo šta i ako je dovoljno dobro, može osvojiti Oscara. Kad osvojite Oscara, to može zvučati ovako, može zvučati ovako i ima još drugih kategorija koje možete osvojiti. Pa za one hrabre 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog radija 091-400-3355. Ko se usudi sudjelovati u današnjim Noskarima i oponašati nešto iz Zvijezdanih staza, iz Star Warsa, iz Zvijezdanih ratova, bože dragi, ne. Onda ću ja prvi, naravno, otvoriti, može? Ste spremni? Čisto pripremite uši, jer ovo, nakon što čujete, ne možete baš tako lako zaboraviti. Ovo sam ja, kao Čubaka koji najavljuje iduću pjesmu.

0: Katy Perry, Roar. U nastavku Taylor Swift preuzima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada želiš povoljno, biraš Kaufland. Baltikovo svježa jaja 10 komada, euro 69. K-Klasik tortilje, razne vrste, 89 centi. Jar kapsule 102 komada uz Kaufland kart 17,99 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Između boli i prestanka

0: Ibuprofen Lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland. Otvoreni.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
2: Prometni centar Otvorenog radija, nekakvih novih izvanrednih situacija nema, ja nisam našao, vi niste dojavili, ali ako se nešto promijeni, eventualno 0800-3356, naš besplatni prometni telefon vam uvijek stoji, dame i gospodo, na raspolaganju. Sad u nastavku, tri žene, narednih 10 minuta vladaju eterom. Karol G, Mijač i Taylor Swift, vaše društvo u poslijepodnevu za Otvoreni.

0: Carol G i Sientest Hubiera Conocido. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, danas onda naravno opet imamo filmsku srijedu i jedan poseban zadatak za vas sve.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Znači, pošto smo imali Star Wars neki dan kao dan kad se slavio May the 4th, onda sam si mislio danas imamo festival, najgori filmski festival na svijetu, Noskare. Znači, ne možete osvojiti Oscara, ali ako odglumite neku scenu iz filma kojeg znate, možete osvojiti Noskara. Danas, znači, tražimo scene iz Star Warsa koje vi možete odglumiti ili ljude koje znate oponašati. Ja sam ponudio svoju interpretaciju Čubake koja kratko zvuči ovako. Znam da nije savršeno, ali s druge strane, dovoljno je blesavo.
2: Luke, I'm your father.
0: Monika iz Rijeke i njena

0: interpretacije Darth Vadera koji sa asmom je došao pješke do trećeg kata stepenicama. Super, odličan.
1: It's over, Anakin. I have the high ground. You underestimate my power.
0: Pa, neki su se i potrudili odglumiti cijelu scenu i za to su zaslužili zlatnu patkicu. Jer na Oscarima možete nešto i osvojiti.
2: These are not the droids you are looking for. Move along.
0: Ovo je dosta dobro. Zaslužio jedan lagani wow. Još to?
3: Nizo, Jedi Binks. Nizo, think you know funny.
0: Znači, savršeno.
4: Wow, wow, wow, it's very nice.
0: Savršeno, tako sam se nadao da će neko odglumiti Jar Jar Binksa. Imamo li, imamo još jednog, imamo još jednog.
2: Look. Look, I'm your father.
0: Zašto Darth Vader kod svih nas zvuči kao da ima ozbiljnih problema s plućima? Mislim, ima ih i ovako, ali... Evo ga, jedna zlatna patkica za ovo odrađeno glumljenje Dartha Vadera. S time smo odradili ovu rundu Oscara. Ako postoji netko ko zna odglumiti Jodu, to još nismo dobili. 0800 355 je broj ili naš WhatsApp, glasovna poruka.

0: Keša koja nije mogla ni predvidjeti, ne znam kad je ova stvar izašla, da će desetljeće nakon ili možda malo više postati zapravo i društvena mreža koja se zove TikTok. Da li se mora boriti za autorska prava oko toga? To me baš zanima. I zašto to nikad nije postala službena himna TikToka? Evo, velika filozofska pitanja rješavamo u poslijepodnevu. Ili barem ih postavljamo bez da ih rješavamo.
1: Isti jedna u tjedan uz Kaufland biraj najbolje i to uvijek po povoljnim cijenama. U našoj bogatoj ovotjednoj ponudi čekate svinjski vrat s kostima, kilogram za samo 3,35 eura. Kapurland miješano mljeveno meso, kilogram za 5,39 eura. Požuri po svoje favorite i uštedi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama, a u skupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: O, kuma li?
6: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
7: Baka i deda.
8: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
7: O, tetka.
9: Jesi moja, jedva našla štrase. Evo. Torta iz mlinara.
10: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta.
11: Mlinar.
12: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
13: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
14: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
13: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Novih izvanrednih situacija nema, osim ovih standardnih gužvi koje nastaje na, recimo, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Nadam se da nećete predugo zaglaviti negdje ako već hoćete. A samo da se nadovežem na ranije Noskare, znači imali smo da odglumite nešto što znate odglumiti iz Star Wars franšize, možete osvojiti onda jednog laganog Noskara. I tražio sam je li ima neko da zna odglumiti Jodu, jer je to jedino što nismo dobili. Evo što je stiglo.
15: Neutraj! Častu!
0: Ovo je najljučiji Joda valjda ikad. Zvuči ko da radi na nekom državnom šalteru.

0: Felix Jan i J-Hard. Bok ljudi.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Vrijeme do kraja dana bez promjena. U Petrinji je 22, u Umagu 20, Beli Manastir na 26 i Knin na 20. 16 sati je 1 minuta. Dobar dan, ja sam Mateja Sunđi. Hoće li napokon idući tjedan biti izglasana tri ustavna suca i šefica Vrhovnog suda? To ovisi o oporbi, kaže premijer, koji je prihvatio predsjednikovu kandidatkinu Mirtu Matić da sjedne na čelo Vrhovnog suda. Što se pak tiče Ustavnog suda, Plenković ističe.
5: Ako oporba bude protiv njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju rada Ustavnog suda. Dakle, vi danas kad mene pitate i kao pravnika i predsjednika vlade, Ustavni sud gotovo da i ne postoji.
4: Nema kraja problemima na nizozemskom kruzeru, hantavirus tog broda širi se dalje. Naime, zarazila se osoba koja nije bila na kruzeru nego u avionu. Sada traje hitna potraga za više od 80 ljudi koji su bili u tom avionu. Podsjetimo, do sad je virus potvrđen kod 3 osobe, a sumnja se da ima još više zaraženih. I idemo na bolje teme. Hrvatski stolotenisači od 18 sati protiv Švedske love četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sretno, dečki.
0: Hvala ti, Matea.
1: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
0: Dobar dan ljudi, dobrodošli u Poslijepodne. Ako ste se tek priključili, onda ste u savršeno vrijeme uletili jer je prilika da vi preuzmete radio u svoje ruke i pustite onu jednu stvar zbog koje će cijela Hrvatska s druge strane radija reagirati ovako. Koja je ta jedna stvar koja nam treba za 10 minuta da nam digne raspoloženje? Koja stvar je savršena za srijedu poslijepodne u 16:15? Koji hit Otvorenog radija treba vama i cijeloj zemlji da lakše odradimo još ovih par sati na radnim mjestima? Traži se savršeni drive song, pogotovo za one koji su onda možda i u vožnji. Pjesma koja vozi mentalno i fizički točno tamo gdje treba. Evo jednog savršenog primjera takve stvari.

0: Good, 16:15 je Bok, ljudi, Ermina ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da nađemo ono jednu stvar koja vozi savršeno u 16:15. Svaki dan to skupljamo i tražimo. Vi predlažete na 0800-3355 ili na naš WhatsApp 091-400-3355. Ako niste danas predložili ili ako ne čujete danas svoj izbor za pjesmu za koju mislite da će cijela Hrvatska reagirati ovako, onda možete to ponovno sutra napraviti u 16 sati i slobodno pošaljite svoj prijedlog. Današnji izbor za Drive Song stiže od Dolores.
2: Jao, ona pjesma što je Vedran Car ujutro pustio i bacio okladu sam sa sobom da će ga ljudi pitat kako se zove pjesma. Rekao je, ali sam zaboravila. Pomozi. Neka ljetna. Rekao je da ide uz koktele i da se pušta svako ljeto. I da svaki put kad pusti tu pjesmu u eter, da ga ljudi pitaju kako se zove ta pjesma. I ja sam opet zaboravila.
0: Ok, u nadi da će Dolores ovaj put zapamtiti, idemo udariti kontra ovom oblačnom vremenu većem dijelu zemlje. Sony Fodera, Think About Us, kao Drive Song dana.
1: Drive Song uz Otvoreni.

0: Stacey Abrams i That's So True. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada želiš povoljno, biraš Kaufland. Baltikovo svježa jaja, 10 komada, euro 69. K-Klasik tortilje, razne vrste, 89 centi. Jar kapsule, 102 komada, uz Kaufland kart, 17,99 eura. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo!
5: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
6: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek.

0: iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog radija. Ružica se javila na našem WhatsAppu, kaže: molim vas jedan apel. Vozimo se po A1 Zagreb-Bosiljevo, bila je nesreća, teška nesreća u pitanju i svi vozimo sa strane, ali nas iz smjera Zagreba konstantno obilaze auti i kombiji kroz koridor. Zašto to ljudi rade? Pa svi imamo cilj kamo idemo i svi smo strpljivi, osim tih pojedinaca, baš žalosno. Da, ljudi, obavezno, kad su takvi nekakvi koridori, kada skužite da je izvanredna situacija, nemojte preticati za ustavnom trakom, nemojte prolaziti kroz koridor, to treba ostati slobodno za hitne službe, ja se nadam da su svi u redu. Inače, na A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga 4 km. Ako imate još kakvu informaciju, zovite naš besplatni prometni 0800 3356.

Cyril is Tumbling In. Ermin ovdje, bok, bok, bok, bok, bok, ljudi moji, bok, bok, bok, bok. Slušajte sad vrlo pažljivo. Imate priliku otići na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama na utakmicu Hrvatska-Engleska sa džeparcem u iznosu od 2000 eura. Treasure Hunt Otvorenog radija starta sutra, dame i gospodo. Svi detalji na našem webu Otvoreni.hr. Što morate napraviti, kada i kako, i kako doći do dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska i džeparca u iznosu od 2000 eura. Clear Man, službeni šampon sponsor, vodi vas na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. u našem Treasure Huntu. Morate samo odgonetnuti jednu lokaciju. Svi detalji na našem webu, a igra starta sutra uz Vedrana Cara, Kasandru Fučijaš i Petra Tina Miketića ujutro uz Otvoreni. Sve detalje koje trebate imati od mene i na webu, tako da sretno sutra ujutro, ljudi moji.

0: Juna Dasi i Lavinia sa Kenyans. Samo kratka čestitka za Danielu, koja se javila jutros u 7 se nedam da ide na 2 razgovora za posao danas. I evo, otprilike 7 sati poslije šalje nam na naš WhatsApp. Malo prije sam potpisala ugovor za prodavača u trgovini, sutra počinjem raditi. Tako da, čestitam Danijela. U 15 do 5 si uspjela.
1: Isti jedna u tjedan, u Kaufland biraj najbolje i to uvijek po povoljnim cijenama. U našoj bogatoj ovotjednoj ponudi čekate svinjski vrat s kostima, kilogram za samo 3,35 €. Kapurland miješano mljeveno meso, kilogram za 5,39 €. Požuri po svoje favorite i uštedi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Kor Eventu. U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
3: Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
1: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Imamo nesreću na A1 između čvora Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Bila je i prometna ranije između čvora Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Tu se sada smanjila kolona. Bila je ranije preko 4 km, sad je negdje oko kilometar duga. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356, zovite.

0: Coldplay i BDS sa My Universe. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Špare. U srijedu 6.5. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,99 €. 50% popusta na deterđente i omekšivače Duel. Moj Špare.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra promjenjivo i oblačno. U cijeloj Hrvatskoj moguća je kiša, negdje i pljuskovi s grmljavinom. Dobar dan, 17 sati i 1 minuta. Ja sam Matea Sunđi. USKOK, policija i ured europskog tužitelja imali su pune ruke posla po cijeloj Hrvatskoj. Tako se Nova Gradiška našla na meti USKOK-ovih istražitelja i to lokalna turistička zajednica. Kako se doznaje, muljali su s naplatama za najam javnih površina kada su bili neki sajmovi. EPO je pak u više hrvatskih županija istraživao korupcije povezane s poljoprivrednim fondovima Unije. Navodno, jedan zaposlenik agencije za plaćanje u poljoprivredi ilegalno sređivao poticaje. Ravnatelj agencije Nikola Dolački pravda se ovako.
5: Agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao. A zapravo ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.
4: Cijena nafte pala je na $98 po barelu nakon sve glasnih najava da su Iran i SAD blizu dogovora o kraju rata. Amerikanci su zaustavili se vojne operacije i prekinuli oslobađanje brodova koji su zapeli u zaljevu. U međuvremenu Donald Trump na društvenim mrežama ponovno prijeti Iranu ne pristane li na njihove uvjete.
0: Znači kao, stvar će se smijeti. Neće! Neće!
4: Ipak neće, ako nije pojma. Ne može biti nikako.
0: Gle, ja samo navijam da to sve konačno stane. Mislim da smo svi već za to, dovoljno je. Mislim da je bilo dovoljno. I previše.
4: Bilo je dosta.

One Republic i Run Bok, ljudi, Ermin ovdje. E sad, što se događa u, kod ekipe iz jutra na otvor... Bože dragi, što se s mojim mozgom dogodilo upravo? Što se događa kod ekipe iz jutra uz otvoreni? E pa to možete provjeriti svaki dan od 6 sati pa do 10. Razlog više za to napraviti sutra ujutro je što kreće Treasure Hunt. E što je Treasure? Ni više ni manje nego ulaznice za utakmicu na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Engleska-Hrvatska u Americi. Plus 2000 eura džeparca. Svi detalji na našem webu, a sutra ujutro onda rano po rani

0: Anne-Marie, čao, adios, bok ljudi, 17.25 je u nastavku. Sabrina Carpenter, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: You can do it. Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: Ako svakog dana koristiš jednu plastičnu vrećicu manje, zamisli promjenu koju možeš napraviti. Zato u Konzumu prilikom kupnje koristi Konzumove višekratne torbe. A mi ti svaki puta darujemo 20 bonus centi na tvoj Multiplus card račun. Jedna manje. Jer čuvamo prirodu. Konzum.
6: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar Otvorenog radija. Novih nekakvih izvanrednih situacija ni dojava nisam dobio, a bome nisam ni našao, tako da nadam se da je sve više manje u nekakvom prosječnom u redu stanju. Ako treba dojaviti nešto, 0800-3356 je broj. Ja vam želim sretan put, ljudi, uz Sabrinu Carpenter. Ovo je Espresso.

Jack Jones, Callum Scott i Whistle. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su i Zara Larsson i Sofia Reyes, a za početak Alesso i Saša. Uglavnom, tri ženska vokala vas vode kroz narednih 10 minuta poslije podneva.

0: Zara Larsson i Midnight Sun. Ermin ovdje. Bok ljudi, bok. Evo, došli smo do samog kraja, do foto finiša, poslije podneva uz otvoreni. Idemo još zajedno provjeriti situaciju u prometu, imamo neku dojavu iz Zagreba, a nakon toga se pripremamo za preuzimanje Filipa Bešića u večeri uz otvoreni.
1: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Kruški ljude spaja, vispoti.
5: Tim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost.

0: intima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Prometni centar otvorenog radija dojavio je Igor, veliki zastoj iznad Selske u Zagrebu, nesreća je u smjeru zapad-istok, pa zbog toga nastaju gužve i zastoji, pa ako možete to nekako, zaobić, slobodno. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za bilo koga u prometu u Hrvatskoj, uvijek možete nazvati naš besplatni prometni 0800 3356. A ako vas zanima kako doći do ulaznica za koncert Empire of the Sun, koji će se održati na zagrebačkoj šalaziji, onda Filipe, slušaju tebe.
4: Da, da.
3: Jel možeš mi dati kad? Kad mogu osvojiti ulaznice?
4: Pa ili... evo, saznaće za 10 minuta.
3: Ok, evo ga, savršen teaser, do tada uživamo u ovoj pjesmi.

0: bila mama. Idući je Haven sa I Run.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Aid Barić. Novo, Weekend Brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Otvoreni.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak u Zart Cool i Dual Cool klime, a uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
5: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljusko s grmljavinom. Ujutro će kiše biti češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetra slaba na moru jugo. Maksimalne temperature do 21. Dobar dan, 18 sati i 1 minuta. Ja sam Mateja Sunđi. Sve je izglednije rješenje sudbene vlasti u Hrvatskoj. Vladajući će podržati kandidatkinju predsjednika Milanovića za šeficu Vrhovnog suda, no oporba treba podržati trojicu ustavnih sudaca. Vrijeme je da se riješi ova blokada koju je oporba sama uzrokovala, ističe premijer.
6: Ako oporba bude protiv njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju. Nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna, nego čista opstrukcija, namjer ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
5: I pred nama je nogometna poslastica. Nakon pravog spektakla od 5-4 u prvoj utakmici od 21 sat, PSG i Bayern igraju uzrat polufinala Lige prvaka. Podsjetimo, prvi finalist je Arsenal, koji je s ukupnih 2-1 izbacio Atletico Madrid.
0: Puno hvala, Mateja Sunđu.
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: Pozdrav svima još jednom, 18.02, Filip Bešić, to sam ja, preuzimam hitove u nastavku. Imam večeras dvije ulaznice za Empire of the Sun, pa da se odmah dogovorimo, evo, oko 20 sati ćemo ih podijeliti. Pa eto, sad imate još 2 sata za odraditi sve što treba, onda oko 20 sati svi koji želite osvojiti ulaznice za Empire of the Sun na Zagrebačkoj Šalati 11. lipnja ove godine. Čujemo se onda za 2 sata, a mislim do tad ćemo imati jako dobro društvo, jer hitovi ne staju kod nas. Haven i Aran, gle, već su krenuli.
1: Otvoreni.

0: Blackpink in your area. Ovo su cure Blackpink i Jump. Nema poruka na našem WhatsAppu. Znači nitko nije bio na Met Gali. Znao sam. Rihanna opet ne sluša večer uz otvoreni. Sram je bilo. Ok, a gle, probao sam. Treba probat, nikad ne znaš. Možda jednom upali radio. Možda on sluša. Ej, Kaigo, ako slušaš, javi se na 091-400-3355. Pustit ću tvoju novu stvar. Da, Save My Love jako brzo, ali prvo kolega DJ Snake i Paradise su idući.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Slušaj jutro uz otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Ej, kuma, drži tortu iz mlinara.
4: Mm. Baka i deda.
5: Drži, donijeli smo i tortu iz mlinara.
4: O, tetka.
6: Ja si moja jedva našla štrase. Evo, torta iz mlinara.
7: Svako slavlje ima okus torte. Trenutno na 15% popusta. Mlinar.
8: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi. Uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
9: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
10: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
11: Ultra ponuda.
12: Gavrilović čajna kobasica, maxi kilogram 13,99 €. Dukat B-Aktiv LGG 1 kilogram 2,39 €. Nescafe cappuccino odobrene vrste 2,99 €. Kokta original, litra i pol, 1,59 €. Juicy ledeni čaj, breskva, litra i pol, 1,19 €.

0: Meduza i Lose Control na Otvorenom, jel, nije nazvao. I još bježi u Portugal, ako sam ja to dobro zapamtio. Davno su to rekli ujutro. Ok, bit ćemo toliko dobri prema Petru Tinu Miketiću, pa mu ne želimo bar ovakve katastrofe.
1: Imaš li onu jednu priču iz svatova koju prepričavaš cijeli život? Potencijalno neku katastrofalnu.
2: Moj suprug kad je bio barjaktar u svatovima, izlazio je na šiber od auta, izađi, uđi i potrgo je hlače, tako da evo, bio je umalo gologuzi barjaktar.
3: Kum je bio vidno raspoložen i malo je više popio. Toliko raspoložen da mu se nije dalo ići do WC-a, nego je odlučio obaviti stvari iza šatora. Nakon par minuta vraća se sav popišan. Ja ga gledam i pitam, čovječe, kako ti se to dogodilo? A on mrtav ozbiljan kaže, otvorio sam žlic i uhvatio se za palac.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro, još uvijek nam možda stigne pozivnica za svadbu Petra Tina Miketića. Provjerite Kaslića. Ovo je novi Kajgo na Otvorenom, Save My Love.

0: 15 do 7 je ovaj Queen of My Castle. Ovo je Otvoreni. U nekom paralelnom svemiru uvjeren sam 100% da postoji žena koja se zove Jennifera i ima pjesmu Spasi me noćas. U našem svemiru morala se roditi u Americi, pa eto sad pjesma se zove Save Me Tonight. Nova Jennifer Lopez i David Guetta je s njom napravio stvar. Svirat će prije 7.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun, Stadion Šalata, 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
2: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
1: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
5: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
5: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
5: i Sanju Doležal iz Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
5: Vidimo se 9. svibnja.
6: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Borovnica, pakiranje od 250 grama, 2,49 €. Gelatino sladoled u kornetu za samo 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zala Karaškupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zala Karoš.
0: 4 za redom do 19 sati. Od njih ide prvi Benson Boone.

0: želimo još ovakvih stvari. Kid Laroi, Justin Bieber, daj se opet nađite i napravite nešto ovako. Ovo je bio Stay, iduća je Rejsa. Where is my husband?
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Pogled kroz prozor sve je ljepši. A pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalje i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Sutra jako slična situacija sa vremenom kao i danas u cijeloj Hrvatskoj. Može biti kiše i bit će vjerojatno, ali bit će i dosta onih lijepih sunčanih razdoblja. Temperature u cijeloj Hrvatskoj između 17 i 21 stupanj. 19.00 je točno, idemo nazad na hitove Večer uz Otvoreni.

Imate li u ladici nešto 12 godina što bi vam zaradilo milijune, ali niste još to nikome pokazali? Normalno da nemate. Samo Martin Garrix ima 12 godina pjesmu sa Edom Sheeranom i nismo je još čuli. Zato što se Ed njemu ne javlja na pozive. Evo kako zvuči mali komadić pjesme koju su Ed Sheeran i Martin Garrix snimili prije 12 godina. Između su ovi zvukovi poziva, jer ga kao Garrix zove dok se snima u videu. To je sve, nažalost. Očito Garrixu fali love, pa javno sad provocira Eda da objave pjesmu. Sigurno je to razlog. Dok se to ne dogodi, uživat ćemo u Koreji. BTS, Swim je ovo na...

0: najbolje pjesme za opuštanje su na našem kanalu Gdje nitko ne priča, hvala Bogu, zovu Otvoreni chill. Može se slušati preko našeg weba ili aplikacije Otvorenog radija. Tamo su onako pjesme za bit malo ljen, ali to je skroz ok, nije to ništa loše. Nešto kao i ovaj novi Viz DMC koji svira uskoro. At the party, svirat će jako brzo, ali ne prije Mal Smitha, on je idući sa Stay If You Wanna Dance.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Kaos.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
3: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
1: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika. Za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
7: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
2: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: 19.25 je, tko nije imao dobru srijedu, sad ćemo to popraviti.

Phil Seal, Portugal the Man, otvorenom FIFA svjetsko prvenstvo 2026. I ti možeš biti tamo. Zahvaljujući službenom šampon sponzoru Clearmanu i FIFA koji su se udružili i preko nas omogućili da nekoga nagradimo sa ulaznicama za utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallasu u Americi. I sa time još dođe i 2000 eura džeparca. Samo moraš riješiti naš treasure hunt jutra uz otvoreni. Kako točno? Sutra sve starta. Možeš detalje pronaći na otvoreni.hr. Sretno svima, ovaj novi Viz DMC na otvorenom at the party.

0: Vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso. Životom.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 25% popusta na odabrane Pantene i Venus Gillette proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
4: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Alesso i astronautkinja Katy Perry, ovo je When I'm Gone na otvorenom. Tko želi 10. lipnja biti na zagrebačkoj šalati? Vrijeme je za ispunjavanje želja. Imam dvije ulaznice za podijelit za Empire of the Sun, mogu biti tvoje. Ostani uz radio malo i za 20 sati.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i web shopu.
1: Otvoreni.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Sutra ponovno promjenjivo vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, može biti kiše, a bit će sigurno i sunčanih razdoblja. Temperature primjerene u cijeloj Hrvatskoj za proljeće između 17 i 21. A sad Bruno Mars.

Ok, dvije ulaznice za Empire of the Sun. Tražimo najbrži SMS, ali ne još, čekaj, slušaj, polako, polako. Broj je 60085, zapiši 60085. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Između dvije pjesme ići će znak koji će reći šalji SMS sad. To ne znači sad, nego kad to čujemo između dvije pjesme. Tad šalješ SMS na 60085, ključna riječ otvoreni, to mora pisat prvo i onda svoje ime i prezime. Dobro? Smo shvatili? Ok. U igri su dvije ulaznice za koncert Empire of the Sun. Slušaj pažljivo i čekaj sa slanjem SMS-a. Znak možda ide jako brzo. Najbrži SMS osvojit će ulaznice za koncert Empire of the Sun. Dolaze u Zagreb 10.6. Čekamo znak između dvije pjesme. Sretno. Ovo je novi Somber, Homebreaker na otvorenom.

0: Kenya Grace na otvorenom, ovo je Strangers. Prošao je znak za slanje SMS-a. Tko je bio najbrži? Saznaćemo uskoro ako si igrao za osvojit karte za Emperor of the Sun. Budi uz svoj telefon, možda te nazovemo jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Crijeva prvo reagiraju kad si pod stresom. Za sindrom iritabilnog crijeva biraj Kolosal. Posebna formula s butiratom podržava tvoja crijeva. Kolosal. Trostruka moć stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
5: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
2: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
7: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probi Bulardi i Probi Fast proizvode. Probi Bulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probi Fast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.

0: Alex Warren i Ordinary. 20.43 je točno. Iduća pjesma je od žene koja je najslušanija izvođačica na Spotify-u. Znamo li ko je to? Znamo li ko je to? Počinje na T, završava na Taylor Swift. Ona je svira iduća.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do

0: 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Ponesite svoju torbu u Jisk i ostvarite 10% popusta na sve što vam stane u njoj. To uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 6. do 12. svibnja. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
5: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Imagine Dragons i Symphony na Otvorenom. Sigurno samo ja, no ako se još netko pitao što o nama može reći Nožni palac, onda bi se zadržao uz radio. A iz razloga što Bibi Rexa i Fateless vire idući sa New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA, svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Jako slično vrijeme kao i danas, sutra u cijeloj Hrvatskoj bit će kiše, tako da kišobran je obavezan, ali bit će i dosta ovih sunčanih razdoblja, tako da je kiša samo prolazna. Prave proljetne temperature sutra između 17 i 21.
1: Otvoreni.
0: Velike mudrosti kroz noćne sati na radiju. To je Večer uz Otvoreni, moje ime Filip Bešlić, ali prvo Bibi Rexa i Fateless, New Religion.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: Bibi.

0: Kako dobra stvar. Ovaj Kungs ne zna napraviti lošu stvar. Ovo je I Feel So Bad, 21 i 20 je točno. Jako uskoro svirat će jedna i jako velika poslastica. Novo na otvorenom, idealno za ovako mračno doba dana. Tame Impala i Dracula, kao i novi Kids from the Sky, pazi, Deluzija. Njihova nova stvar svira sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Aid Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Aid Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
3: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%. Rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita. Mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Proslavite godišnjicu Ratova zvijezda uz Lego komplete. Kupite Lego Star Wars komplete u vrijednosti iznad 160 eura u Lego Store Arena Centar trgovini ili u webshopu lstore.hr, a mi ćemo vas darovati limitiranim jubilarnim Star Wars setom. Neka sila bude s vama i ne zaboravite, ako je Lego, onda je Lego Store Arena Centar ili lstore.hr.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo.
0: Broj 1.
8: Za hitove
0: u Hrvatskoj.
8: Otvoreni.
9: Ok, sad moramo pojačati radio. To je pravilo kad pustimo Kids from the Sky. Ovo je njihova nova stvar, Deluzija.

Foster the People, Pump Up Kicks je ovdje. A sada nešto malo drugačije. Ne znam zašto u zadnje vrijeme nitko više ne radi bendove. Svi nešto soliraju ili se rade ovi boy bendovi gdje svi pjevaju, nitko ništa ne svira. Ono Coldplay, koji je zadnji pop band da ima ono sve članove? Tame Impala je ovo? On sam radi glazbu, ali kad nastupa ima svog gitarista i sve ostale članove. Iz Australije, jako dobro stvar ovaj drum.

0: onda ne znam, mora još nešto uzeti. Sony Fodera i Think About Us. Kakva stvar, kako će ovo grmit ovo ljeto. Aj na radiju uskoro. Otvoreni. Kao i Calvin Harris u nastavku, ja sam Filip Bešlić, družimo se opet sutra. Ugodnu ostatak večeri, četvrtak sutra, bye bye.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 9. svibnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro...

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
2: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: JIS slavi 47. rođendan s izvrsnim ponudama.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.